Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

0: Oui. Oui. Oui.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

program Radija Tuzla.

Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije.
2: Fasadni sistemi.
1: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
2: Elektro i vodomaterijal.
1: Alati i oprema, vrtni program.
2: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
2: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
3: Za vaše kupatilo i snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, minus 20%. ZH Zola, rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
11: Slušate program Radija Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci, i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Petak je treći dan jula, posljednji radni dan u ovoj sedmici, a pred nama je ugodan dan, ali ponovo sa malo kiše. Prema prognozi meteorologa, danas će preovladavati umjereno u centralnim i istočnim dijelovima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. U istočnim dijelovima naše zemlje vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature dan

0: A sada je vrijeme i za rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj svakoga jutra na početku našeg jutarnjeg programa prije svega donosimo retrospektivu jučerašnjih važnih događaja iz našeg grada. Između ostalog, Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku kojom je data prethodna saglasnost za izmjenu i dopunu pravila javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla, čime su stvoreni uslovi za otvaranje novog vrtića u Siminhanu. Novi vrtić bit će smješten u objektu Mali škole u Siminhanu, koji je ovoj ustanovi dodijeljen na besplatno korištenje na period od 20 godina. Prostor je ranije renoviran sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, dok je grad Tuzla osigurao sredstva za njegovo opremanje. Otvaranje novog vrtića omogućit će proširenje kapaciteta javne ustanove naše dijete Tuzla, smanjenje listi čekanja i upis većeg broja djece u javni sistem predškolskog odgoja i obrazovanja. Jedna svakako pozitivna vijest, prije svega za mještane Siminhana, a u nastavku, kako sam kazala, vraćamo se dan unazad u rubrici Tuzlanska 24 sata.
1: Uprkos kiši i lošim vremenskim prilikama, veliki broj građana Tuzle je na Trgu slobode pratio utakmicu svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Trg je bio ispunjen do ranih jutarnjih sati. Tokom proteklih sedmica zmajevi su okupili građane širom zemlje, a Trg slobode u Tuzli bio je jedno od mjesta na kojem su se zajedno dijelili nada, ponos i navijačka emocija. Jučer je održan prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli za upis u akademsku 2026-2027 godinu na fakultetima koji zahtijevaju provjeru znanja. Za novu generaciju studenata odobreno je ukupno 1842 mjesta za redovni i 95 mjesta za vanredni studij. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličeno je potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo ukupno 586.415 konvertibilnih maraka.

0: 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo lake telesne povrede, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili, kazali su jutros u MUP-u TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata pružili 205 zdravstvenih usluga. Naši dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 3 tehničke intervencije, kazali su jutros. Što se tiče vodovoda, bez vode je trenutno Donje Brdo, kao i zgrada 15. maj zbog kvara koji će biti saniran tokom dana, najavili su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, te dodali da je vodosnadbivanje svih ostalih područja u Tuzli uredno bez planiranih obustava. Što se tiče komunalca, iz javnog komunalnog preduzeća kazali su da je odvoz smeća i higijena grada uredna, odnosno sve teče po planu i programu i ovog tuzlanskog preduzeća ovoga jutra. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kazali su jutros iz ovog preduzeća. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada slijedi i vremenska prognoza te izvještaj Bihamka, odnosno stanje na putevima širom zemlje.
1: Danas većinom umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribiškom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Za petak 3. juli najavljeni su sljedeći događaji. U okviru programa Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koji će se u Tuzli održati od 26. juna do 11. jula ove godine, u petak 3. jula s početkom u 19. sati u Velikoj galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla bit će upriličena tribina i otvorena izložba pod nazivom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma, čiji su autori Emir Šećić i Meho Manjgo. 3. jula u 12 sati u Domu književnosti u sklopu Centra za kulturu Tuzla bit će održana svečana konferencija na kojoj će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje pisaca, književnih kritičara i

predstavnika kulturnih institucija Literas Alinea u spomen na književno stvaralaštvo Mirsada Bečirbašića, pjesnika, pisca, prevodioca, raspisalo je konkurs za odabir najljepše neobjavljene pjesmi za djecu Zlatna trešnja. Na adresu koja je otvorena za prijave pristiglo je 107 pjesama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, te po jedna pjesma iz Švedske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Češke Republike. Urban Beats Art Weekend je prije nekoliko godina pokrenula Merima Džubor Grbić. Ove godine se uz podršku Centra za kulturu Tuzla, turističke zajednice i grada Tuzla pominuti festival održava po četvrti put i to u periodu od 3. do 5. jula. Festival će biti otvoren u petak 3. jula u 20 sati likovnom izložbom grupe autora. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla u petak 3. jula organizuje svečani koncert pod nazivom Slovenski pozdrav. Manifestacija se realizuje povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Slovenije. Centralni dio muzičkog programa je nastup renomiranog muškog vokalnog sastava Favoza gimnazije Celje, Centar iz Slovenije. Osim gostiju iz Slovenije, program će svojim nastupom obogatiti domaće mlade muzičke nade sestre Lamija i Melina Šišić. Koncert počinje u 19 sati, a bit će održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo Tuzla. Ulaz je slobodan.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Gradsko vijeće Tuzla jučer je održalo četvrtu tematsku sjednicu na temu razmatranje stanja kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle. Ovom prilikom jednoglasno su usvojeni određeni zaključci, o čemu govori naredni prilog.
1: Na četvrtoj tematskoj sjednici Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je zaključke kojima je potvrđeno da unapređenje srednjeg i visokog obrazovanja predstavlja jedan od ključnih razvojnih prioriteta grada. Vijeće je najavilo održavanje nastavka tematske sjednice na kojoj će učestvovati predstavnici obrazovnih institucija, privrede i nadležnih organa s ciljem izrade konkretnih preporuka za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada. Podržani su nastavak izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, realizacija laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta finansiranog sredstvima Evropske unije, kao i jačanje saradnje univerziteta, srednjih škola i privrede. Vijeće je također izrazilo podršku obilježavanju 50 godina rada Univerziteta u Tuzli, te uputilo čestitke Mješovitoj srednjoj Mašinskoj školi Tuzla povodom 100 godina postojanja. Zaključcima je inicirano i uspostavljanje institucionalnog partnerstva između grada Tuzla i Univerziteta u Tuzli, kao i formiranje stalnog savjeta za saradnju grada, univerziteta i privrede. Istaknuta je i potreba modernizacije nastavnih programa, razvoja praktičnih kompetencija učenika i studenata, te stvaranja boljih uslova za zadržavanje mladih i obrazovanih kadrova u Tuzli.
2: U zaključcima smo definisali da ćemo pozvati sve institucije, od Komisija za borbu protiv korupcije, Ministarstva obrazovanja, Vlade, raznih drugih agencija koje su nadležne za obrazovanje od srednjeg do visokog, kako bi na narednoj sjednici vijeća, u roku od 30 dana kada dobijemo zaključke, organizovat ćemo i narednu sjednicu vijeća, vjerovatno će to biti u sljedećem mjesecu, imali mogućnost da ih sve pozovemo, da svi raspravljaju, daju svoje preporuke, pa i učeničke, studentske organizacije, svi da daju svoje stavove, analize, kako u Tuzli možemo poboljšati obrazovanje, a i na način da nema diskriminacije niti učenika i studenata koji sada pohađaju nastavu, niti diplomanata i oni koji završili srednje škole ili visoke škole ili univerzitete, da se ne dozvoli da bilo ko sutra ima problem zbog toga gdje je školovao se, gdje je završio školovanje ili univerzitet, ukoliko je to bilo u skladu sa zakonom. Mi tražimo stroge kriterije, također da se vrši, odnosno provjera i diploma i srednjeg obrazovanja, pogotovo visokog obrazovanja, da svi budu jednaki i bez bilo kakve diskriminacije po bilo kojem osnovu.
3: I moram da kažem radi građana, nije to sve onako kako želi da se predstavi. Mi imamo više dobrih stvari. Na primjer, što se tiče srednjeg obrazovanja, jer je tema srednje i visokog obrazovanja, urađena je jedna fantastična stvar, a to je

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Hell 090, Chips Corn Flips 3 marke, Sladoled Bingo 7.45, Prima štapići 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid's lutka 21,95, Squishmallows 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Gradsko vijeće Tuzla na četvrtoj tematskoj sjednici definiralo je obrazovanje kao ključni prioritet razvoja grada. Usvojeni zaključci uključuju podršku nastavku izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, realizaciju laboratorija Mašinskog fakulteta te jačanje veza školstva i privrede za potrebe tržišta rada. Gradsko vijeće Tuzla na redovnoj sjednici usvojilo je niz ključnih odluka za razvoj grada u 2026. godini. Između ostalog donesena je prethodna saglasnost za izmjene pravila javne ustanove Naše dijete, čime se otvara novi vrtić u Siminhanu. Za renoviranje izdvojeno 120.000 konvertibilnih maraka, dok je grad osigurao 80.000 konvertibilnih maraka za opremanje. Isplata penzija za juni 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u petak 3. jula preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za 470.291 korisnika osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla i sa vama smo i ovog petka 3. dana jula sve do 9 sati. A sada slijedi i rubrika Književni klub. Argentinski roman je intimna autobiografska ispovijest u kojoj autor bez zadrške govori o svom djetinjstvu, vjeri, porodici i naslijeđenoj ideologiji, ali i o ličnim zabludama, gubicima i sporom, nesigurnom izlasku iz identiteta koji je djelovao kao sudbina. Autor Drago Pilsel piše bez patetike i potrebe za opravdanjem, sa toplinom i preciznošću o tome kako se jedan život može promijeniti, ne naglo, nego kroz unutrašnje lomove koje niko ne vidi. Više o ovoj knjizi u rubrici Književni klub.
2: Argentinski roman autora Drage Pilsela, fascinantna je životna priča o raskidu sa mržnjom i hrabrosti potrebnoj za lični preobražaj. Drago Pilsel rođen je u Argentini u porodici koja je bila sve samo neobična. Jedan deda bio mu je saradnik Gestapo, a drugi ustaša, a otac tjelohranitelj Ante Pavelića. Okružen mitovima o slavnoj NDH i blajburškoj tragediji, Pilsel je odrastao u svijetu u kojem su identitet i lojalnost bili neupitni. Kao mladić vodio je dvostruki život, radnim danima angažovao se za ljudska prava i protiv diktature u Argentini. Vikendom je u porodičnom krugu ulazio u sasvim drugačiji univerzum opterećen nasljeđem fašizma. Kada mu je prijatelj, argentinski sveštenik, skrenuo pažnju na tu protivrečnost, u njemu je započeo proces preispitivanja koji će trajati godinama i dovesti do ove knjige. Argentinski roman je intimna autobiografska ispovijest u kojoj autor bez zadrške govori o djetinjstvu, vjeri, porodici i naslijeđenoj ideologiji, ali i o ličnim zabludama, gubicima i sporom nesigurnom izlasku iz identiteta koji je djelovao kao sudbina. Pilsel piše bez patetike i potrebe za opravdanjem, s toplinom i preciznošću o tome kako se jedan život može promijeniti, ne naglo, nego kroz unutrašnje lomove koje niko ne vidi. Početkom 90-ih svjedočili smo golemu imigraciji Hrvata i socijalističke agende u jednu posve novu. Duge kolone grozničavo su tražile naknadne dokaze i korijene svoga hrvatstva. Krsni list, plemičko porijeklo, obiteljski grb, bilo što, nekakav papir koji bi dokazao da ih je pratila udba ili barem nekog strica na Blajburgu. U toj strašnoj gužvi samo je jedan čovjek išao u suprotnom pravcu, kazao je Boris Dežulović u svojoj recenziji o knjizi Drage Pilsela, argentinski roman.

0: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje. Kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, koji su i ovaj petak prikupili sve servisne informacije za područje našeg grada. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
0: Hvala lijepo. Evo, koje sve servisne informacije ste prikupili ovog trećeg dana jula?
1: Prema informacijama koje smo dobili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, nije bilo značajnijih prijava od strane građana. Također nije bilo dojava pronalaženja neeksplodiranih ubojitih sredstava. Stanje iz oblasti komunalne djelatnosti grada Tuzla nije bilo značajnijih prijava od strane građana. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira, 4 krivična djela, jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i evidentirana su 3 ostala događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 20

0: 24 sata imala je tri intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 205 usluga. Kvalitet zraka za dan 3.7. u 7 sati odgovaraju kvalitetu umjereno zagađenog zraka na mirnom mjestu Bukinje, dok je na mirnom mjestu BKC zrak dobar. Prema podacima iz vodovoda, snabdijevanje vodom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim kvara na lokacijama Dom penzionera, Donje Brdo, Fatića Sokak i ulica 15. maja. Prema podacima iz komunalca, sve djelatnosti odvijaju se po planu i programu. Informacije iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, potvrđenom redu vožnje. Prema podacima iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno. Informacije iz autodistribucije, snabdijevanje grada lečnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim planiranog prekida na području Gornje Tuzle u vremenskom periodu od 9 do 11 časova. Prema podacima iz vodoprivrede Spreča, stanje vodostajne vodotocima je zadovoljavajuće. Vodostajne jezero Modrac i akumacijone brani jutro su 6 sati je 197,68 metara nadmorske visine, a ispust 2,0 kubna metra u sekundi. Prema podacima iz meteostance Bukovčić, izmjerene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 19 stepeni, vlažnost 89%, pritisak 983 hektopaskala. Vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi, oblačnost 8/8 srednji oblaci, vidljivost 20 km i padavina 0,2 litra po metru kvadratnom. To bi bio kratko izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Samir Mahmudbegović.
1: Hvala vam, Samire, na uključenju.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Hvala še.
2: Civilna zaštita grada Tuzle upozorava. Nemojte bespravno graditi, jer bespravna gradnja može izazvati neželjene posljedice. Prije izgradnje kontaktirajte službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline. Ne ulažite novac koji će zbog bespravne gradnje ugroziti i vas i druge.

Kraj radne sedmice pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i

dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzla na četvrtoj tematskoj sjednici definiralo je obrazovanje kao ključni prioritet razvoja grada. Usvojeni zaključci uključuju podršku nastavku izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, realizaciju laboratorija Mašinskog fakulteta te jačanje veza školstva i privrede za potrebe tržišta rada. Gradsko vijeće Tuzla na redovnoj sjednici usvojilo je niz ključnih odluka za razvoj grada u 2026. godini. Između ostalog donesena je prethodna saglasnost za izmjene pravila javne ustanove Naše dijete, čime se otvara novi vrtić u Siminhanu. Za renoviranje izdvojeno 120.000 konvertibilnih maraka, dok je grad osigurao 80.000 konvertibilnih maraka za opremanje. Isplata penzija za juni 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u petak 3. jula preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za 470.291 korisnika osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini potpisale su u Sarajevu okvir saradnje za održivi razvoj za period 2026-2030. godina. Ovaj dokument potvrđuje strateško partnerstvo usmjereno na ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i provođenje agende 2030 u Bosni i Hercegovini.

Kraj radne sedmice pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Za petak 3. juli najavljeni su sljedeći događaji. U okviru programa Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koji će se u Tuzli održati od 26. juna do 11. jula ove godine, u petak 3. jula s početkom u 19. sati u Velikoj galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla bit će upriličena tribina i otvorena izložba pod nazivom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma, čiji su autori Emir Šećić i Meho Manjgo. 3. jula u 12 sati u Domu književnosti u sklopu Centra za kulturu Tuzla bit će održana svečana konferencija na kojoj će biti objavljena imena dobitnika nagrade Zlatna trešnja. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salinea u spomen na književno stvaralaštvo Mirsada Bečirbašića, pjesnika, pisca, prevodioca, raspisalo je konkurs za odabir najljepše neobjavljene pjesme za djecu Zlatna trešnja. Na adresu koja je otvorena za prijave pristiglo je 107 pjesama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, te po jedna pjesma iz Švedske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Češke Republike. Urban Beats Art Weekend je prije nekoliko godina pokrenula Merima Džubor Grbić. Ove godine se uz podršku Centra za kulturu Tuzla, Turističke zajednice i grada Tuzla pomenuti festival održava po četvrti put i to u periodu od 3. do 5. jula. Festival će biti otvoren u petak 3. jula u 20. sati likovnom izložbom grupe autora. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla u petak 3. jula organizuje svečani koncert pod nazivom Slovenski pozdrav. Manifestacija se realizuje povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Slovenije. Centralni dio muzičkog programa je nastup renomiranog muškog vokalnog sastava Favoza gimnazije Celje, centar iz Slovenije. Osim gostiju iz Slovenije, program će svojim nastupom obogatiti domaće mlade muzičke nade sestre Lamija i Melina Šišić. Koncert počinje u 19 sati, a bit će održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo Tuzla. Ulaz je slobodan.

0: 576-6669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzla je na tematskoj sjednici definisalo obrazovanje kao ključni prioritet razvoja grada. Usvojeni zaključci uključuju podršku nastavku izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, realizaciju laboratorija Mašinskog fakulteta u Tuzli te jačanje veze školstva i privrede za potrebe tržišta rada. Gradsko vijeće Tuzla je na redovnoj sjednici dalo saglasnost javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla za otvaranje obdaništa u objektu male škole, prostor ustupljen na period od 20 godina. Za renoviranje je izdvojeno 120.000 maraka, dok je grad za opremanje osigurao 80.000 maraka iz budžeta grada. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla nastavila je sanaciju putne infrastrukture i u 2026. godini. U skladu sa potpisanim ugovorima završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u dijelovima mjesnih zajednica Slavinovići i Kiseljak. Isplata penzija za juni 2026. godine u Federaciji počinje danas 3. jula preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Za 470.291 korisnika osigurano je oko 356,4 miliona maraka. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salina danas će objaviti dobitnike književne nagrade Zlatna trešnja 2026, namijenjene autorima najljepših neobjavljenih pjesama za djecu. Više od 100 pjesama je u konkurenciji za nagradu ustanovljeno u znak sjećanja na književno stvaralaštvo Mirsada Bećirbašića, pjesnika, pisca i prevodioca. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Turske rezultatom 75-82 u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigrano u Zenici. I pored poraza, BH košarkaši su osigurali plasman u narednu fazu kvalifikacija, a naredni izazov je selekcija Srbije. U Bosni i Hercegovini danas umjereno, u centralnim i istočnim dijelovima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa.

napunimo baterije za novu radnu sedmicu. Nadam se da će vam predstojeći vikend donijeti upravo ono što vam je najpotrebnije, kombinaciju malo odmora, lijepih trenutaka i dobrog raspoloženja. Ostanite uz Radio Tuzlu do 14 sati, tu smo da vas informišemo, zabavimo i pravimo vam društvo tokom cijelog prijepodneva i ranih poslijepodnevnih sati. Želimo vam ugodan početak i još ljepši vikend. S vama će se danas družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

O svim aktuelnostima iz našeg grada, zemlje i svijeta, kao i brojnim drugim temama, svakoga dana možete čitati na našem web portalu rtv7.ba. Mi za ovo uključenje izdvajamo nekoliko naslova. Prvi se tiče aktivnosti službe hitne medicinske pomoći. Naime, u našim servisnim informacijama je i podatak da su ljekari i medicinari u službi hitne medicinske pomoći imali više od 200 intervencija za 24 sata. Donosimo svakako i stanje na cestama u našoj zemlji, a tu su i naslovi koji kažu: Pećirović u Sarajevu razgovarao sa gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom. Francuska, oko 2000 vatrogasaca bori se protiv vatrene stihije. Porazni podaci iz Njemačke, rođeno najmanje beba još od Drugog svjetskog rata. A mi izdvajamo i donosimo detalje vijesti koja nosi naslov: Košarkaši BiH nakon velike borbe poraženi od Turske u Zenici. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz nakon velike borbe u Zenici protiv Turske. Završen

Najefikasniji u našem timu bio je Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Gegić postigao 19 poena. To su bila jedina dvojica naših košarkaša sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Kod Turaka Šehmus Hazer je bio najefikasniji sa 16 poena, dok je Čedi Osman postigao 15 poena uz 11 skokova. Naši košarkaši već su ostvarili plasman u finalnu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali je svaki bod i svaki duel do kraja ovih kvalifikacija bitan jer se pobjede prenose. Naša selekcija do sada u 5 odigranih susreta bilježi 2 pobjede i 3 poraza, a u posljednjem kolu 6. jula gostujemo Srbiji u Beogradu. Našim košarkaškim zmajevima želimo više sreće u narednom susretu. Bile su to, dakle, informacije i kratki naslovi o onome što možete pročitati na našem web portalu rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Svi znamo da su voće i povrće dobri za nas i da ih većina ne jede dovoljno. Ali usred krize troškova života, kupovina više svježe hrane možda ne izgleda kao budžetski prihvatljiva opcija. Tu na scenu stupaju konzervisano ili smrznuto voće i povrće, koji su obično jeftiniji i dugotrajniji od svježih proizvoda. A jesu li jednako zdravi? Australijski vodič za zdravu ishranu preporučuje da odrasli jedu najmanje 2 porcije voća i 5 porcija povrća dnevno, što uključuje smrznute i konzervisane opcije. Mnogi ljudi misle da su svježe voće i povrće bolji, ali to nije uvijek slučaj. Na primjer, pola šolje smrznutog brokolija ili pola šolje konzervisanog graha predstavlja jednu porciju povrća, dok jedna šolja konzervisanih breskvi ili jedna šolja nasjeckanog smrznutog manga čini jednu porciju voća.

Osim što je jeftinije od svježih proizvoda, većina konzervisanog i smrznutog voća i povrća skraćuje vrijeme pripreme jer obično dolazi već nasjeckana i spremna za kuhanje. Ovi proizvodi također imaju znatno duži rok trajanja od svježih opcija, što znači da su dostupni tokom cijele godine, te da je manja vjerovatnoća da će se pokvariti i da ćete ga morati baciti. Je li smrznuto i konzervisano jednako zdravo? Kada je riječ o nutritivnoj vrijednosti, smrznuto i konzervisano voće ili povrće uopšteno zadržava svoja svojstva, a ponekad je čak i bolje od svježih proizvoda koji su stojali u frižideru sedmicu. Šta više, proces očuvanja određenih namirnica može zapravo povećati sadržaj hranjivih tvari. Kajsije su odličan primjer jer one smrznute imaju mnogo veći sadržaj vitamina C od svježih, budući da se vitamin C koristi kao pomoć pri očuvanju voća. Dakle, eto vam alternative svježem voću i povrću, konzervisano i zamrznuto voće i povrće može biti odlična opcija.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: te događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzla je na tematskoj sjednici definisalo obrazovanje kao ključni prioritet razvoja grada. Usvojeni zaključci uključuju podršku nastavku izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, realizaciju laboratorija Mašinskog fakulteta u Tuzli te jačanje veze školstva i privrede za potrebe tržišta rada. Gradsko vijeće Tuzla je na redovnoj sjednici dalo saglasnost javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla za otvaranje obdaništa u objektu male škole, prostor ustupljen na period od 20 godina. Za renoviranje je izdvojeno 120.000 maraka, dok je grad za opremanje osigurao 80.000 maraka iz budžeta grada. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla nastavila je sanaciju putne infrastrukture i u 2026. godini. U skladu sa potpisanim ugovorima završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u dijelovima mjesnih zajednica Slavinovići i Kiseljak. Isplata penzija za juni 2026. godine u Federaciji počinje danas 3. jula preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Za 470.291 korisnika osigurano je oko 356,4 miliona maraka. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salina danas će objaviti dobitnike književne nagrade Zlatna trešnja 2026, namijenjene autorima najljepših neobjavljenih pjesama za djecu. Više od 100 pjesama je u konkurenciji za nagradu ustanovljenu u znak sjećanja na književno stvaralaštvo Mirsada Bećirbašića, pjesnika, pisca i prevodioca. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Turske rezultatom 75-82 u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigrano u Zenici. I pored poraza, BH košarkaši su osigurali plasman u narednu fazu kvalifikacija, a naredni izazov je selekcija Srbije. U Bosni i Hercegovini danas umjereno, u centralnim i istočnim dijelovima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: U vremenu ekrana, brzih sadržaja i kratke pažnje, knjiga se sve češće nalazi na margini dječijeg odrastanja. Ipak, čitanje ostaje jedan od najvažnijih temelja za razvoj jezika, mišljenja, mašte i emocionalne inteligencije kod djece. O čitalačkim navikama najmlađih, ulozi roditelja i škole, ali i o tome kako biblioteke danas pokušavaju približiti knjigu djeci, razgovaramo u nastavku sa Zenitom Fazlića-Ganjac, voditeljicom Dječjeg odjeljenja Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu.
1: Evo, krenimo od toga što ćemo reći. Kakvim biste opisali čitalačke navike najmlađih čitalaca danas? Evo, kao što rekoh u uvodu, okruženi smo, bombardovani tim ekranima. Knjiga ipak zahtijeva da joj se posveti pažnja. Kada sve to uzmemo u obzir, koliko najmlađi čitaju?
2: Upravo tako. Danas je, da kažemo tako, da vraćaju se djeca polako navikama čitanja, navikama da uzmu knjigu. Iako je, eto, da kažemo danas vrijeme digitalizacije, ekrana, mobitela, mi smo započeli projekat Biblioteka bez zidova. U sklopu tog projekta radili smo razne radionice u saradnji sa MIOS-om, ali naravno u našoj,
1: u našoj režiji,
2: tako je. Radili smo razne radionice koje su za cilj imale zaista da privuku djecu, da stvore tu neku ljubav prema knjizi, da ih na neki način odvojimo od ekrana, od mobitela, da provode što više vremena u društvu, da se djeca socijalizuju, jer danas djeca jako malo se druže.
1: Upravo tako.
2: Sve je to preko mobitela, ne znam, igrice neke. Tako da smo mi kroz te radionice zaista postigli i, da kažemo, sve veći i veći broj upisanih.
1: Pokrili ste veliki broj tih
2: upravo
1: segmenta.
2: Tako.
1: Evo i druženje i knjiga, što je u fokusu.
2: Upravo tako. To su radionice koje nisu klasične radionice. Evo, mi čitamo ili pričamo, pročitaju, djeca
1: da
2: pročitaju. Nego su to zaista radionice koje su temeljene na igri. Da kroz igru djeca zavole knjigu, da njih zainteresuje, da oni pročitaju, da im se razvije ta mašta koja, mislim da sve manje i manje posjeduju mašte i nekako je, odvlači ih ta tehnika, internet. Ali eto, uspjeli smo i nama je... Uspjeli smo da ih na neki način vraćamo i zaista nam je to drago i zaista je veliki napredak, osjetanje. Zaista smo primijetili
1: na osnovu upisanih.
2: Upravo tako, i da djeca dolaze
1: to
2: s namjerom.
1: Dakle, upis je samo jedan korak.
2: Naravno, naravno.

0: Oni i dalje dolaze, oni dođu da nam traže ne lektirni fond, nego zaista dođu da traže nešto da oni čitaju u slobodno vrijeme.
1: Jako je lijepo čuti, evo, bliži se raspust, dakle imat će vremena za čitanje, nešto kasnije daćemo im i neke preporuke s obzirom na uzrast. Ono što me posebno rado, evo što ste i vi primijetili i zabilježili, to je da čak imate i upisane bebe. Dakle, otišli ste korak dalje, dolaze mame s bebama u naručju i one im čitaju, listaju slikovnice, pričaju sa svojim djecom, to je jako lijepa slika u biblioteci.
0: Upravo tako mi smo imali... da kažem prije par mjeseci, upisan nam je najmlađi član, bebica od tada 4 mjeseca, došla je sa mamom, mama je upisala bebicu i provodili su vrijeme u našoj dječjoj čitaonci. Upravo tako, čitajući, mama je uzela te neke slikovnice koje su bile jako šarene i mama je čitala svoju bebicu. Bebica je zaista bila razdragana i gledala u ovdje sve šarene sličice i slušala svoju mamu. I to nije jedini primjer. Imamo još 3-4 korisnika koja su malo starija od te bebice.
1: Ali preškolarci su vam redovni.
0: Naravno, i preškolarci su nam redovni, dolaze, uzimaju ono što njih zanima i ja ovim putem zaista bih da skrenem pažnju na roditelje da slobodno dovedu djecu.
1: Ne moraju ih upisati, ali evo da vide, da to bude neki lijep susret, druženje za djeca, vide da li će pronaći nešto.
0: Upravo tako, da pusti djecu da s nama, bibliotekarima na dječjem odjeljenju, da razgovaraju, da obiđu odjeljenje, da obiđu biblioteku, da vide, da se upoznaju. Nije to više biblioteka, da kažem, stereotipna, gdje je samo tišina.
1: Gdje su redovi knjiga, gdje se ne smije progovoriti, to su šareni zidovi na dječjem odjeljenju za dječje govore. Odraslima ne trebaju ti šareni zidovi, ali evo, jako je lijepo bilo meni kao odrasloj osobi ući, doživjeti, vidjeti svo to šarenilo, nasmijana lica tih bibliotekarki, dakle, knjige koje jednostavno ne znate koju biste priuzeli. Ja se nadam da se i djeca tako osjećaju.
0: Upravo tako, i zaista to jeste. I nama je zaista drago da djeca osjećaju tu toplinu i tu ljubav kad uđu i toplinu. Što je najvažnije, da se oni osjećaju sigurno kad uđu i lijepo i da tu vrijeme provodi.
1: Evo, nekada roditelji jednostavno ne znaju kako bi zainteresovali dijete za knjigu. Možete li nam reći koji bi to prema vašem mišljenju bio idealan uzrast kada bismo trebali početi, evo, razgovarati s djetetom o knjizi, dovoditi ga, evo imate bebe, imate mlađe. Šta biste vi savjetovali? Kada da počnu dolaziti sa djecom i šta je to što bi trebali i mogli da urade ukoliko dijete ne pokazuje interesovanje?
0: Pa eto ono što bih ja mogla iz nekog svog iskustva, posmatrajući tu djecu koja nama dolaze i koja su recimo sad počela da dolaze u skorije neko vrijeme, mogla bih da kažem da što ranije dovedu djecu, da prošetaju s njima ako djeca nisu zainteresovana, da s njima prošetaju, da ih uvedu u biblioteku i da ih prepuste nama, bibliotekarima, na odjeljenju za djecu. Zaista imamo šta da im pokažemo i imamo da im pružimo tu neku sigurnost i ljubav, da ih privučemo knjizi. I za svako dijete, vjerujte, da ćemo naći ono što njemu odgovara. Da li su to, ne znam, didaktičke igračke koje su...
1: Također dostupne kod vas, da?
0: Dostupne kod nas, s kojima mi radimo radionice, recimo neke, kroz igru, da privučemo djecu. Mogu i ostaviti svoje dijete tu kod nas, u dječjoj čitaonici, da se mi malo družimo s njima, da pokušamo uspostaviti tu neku vezu s djetetom, da dijete zavoli knjigu, da dijete dolazi s radošću. Zato zaista apelujem da dovedu djecu.
1: I uglavnom ne trebaju se plašiti da će vam smetati, da će vas da ometati u radu. Evo, čuli smo kada bi otprilike trebalo da počnu u najranijem djetinjstvu. Tu imamo i onu, možemo reći, slobodnu grupaciju djece koji, evo, nisu dolazili. To su već školarci, neki su možda i u višim razredima osnovnih škola. Do sada nisu dolazili kod njih, postoji taj neki, evo, otklon. Ne znaju da li bi ili ne bi, šta biste savjetovali njima. Dakle, pretpostavljam da i za njih vrijedi isto. Da mogu doći neobavezno.
0: Naravno, mogu doći neobavezno da pogledaju, da se upoznaju, sve isto i apelujemo da dođu.

0: da provode vrijeme u našoj dječjoj čitaonci, zaista mogu provoditi kvalitetno vrijeme i sa grupom drugara da rade, ne znam, zadaću, da uzmu lektiru da čitaju ili neku neobaveznu knjigu koja je za njihovo slobodno vrijeme, da dođu i da provode vrijeme i uvijek su nam dobrodošli i ne smetaju nam ni u kom slučaju.
1: To je bitno reći jer se boje da vas...
0: Zaista nama ne smetaju, mi smo uvijek na raspolaganju, šta god možemo, koliko god možemo da pomognemo, da im

0: već spomenuli, dakle šta biste to u tim hladnim zimskim danima kada evo ne mogu ili jednostavno ne idu napolje iz raznih razloga, šta bi mogli čitati mlađi školarci, šta oni nešto stariji tinejdžeri?
1: Naravno, ja sam već spomenula, ovo za mlađe ide od bajki preko, ne znam, imaju naravno i enciklopedije koje su prilagođene toj nekoj mlađoj.
0: Evo, koliko ih traže kada već spominjete enciklopedije?
1: Saista, ja sam iznenađena da se djeca sve više i više traže enciklopedije koje su, ne znam, vezane da li za likovno, da li općenito zanimaju ih
0: da, opšte znanje.
1: Opšte znanje neko. Čak se koriste i sve više bonton uzimaju. Znači, vraćamo se tim nekim...
0: Znate da mi je drago da čujem.
1: Vraćamo se tim nekim starim, da kažem tako, navikama koje su u posljednje vrijeme malo i iščezle, ali eto, ja zaista apelujem na sve roditelje, bit će i za vrijeme zimskog raspusta, bit će i radionice kod nas u biblioteci, nek zaprati našu strancu, bit će obaviješteni i slobodno, znači djeca ne moraju biti članovi, da bi doveli svoje dijete na tu radionicu, pa naravno ako im se svidi, a pretežno ta djeca se vrati da se učlane i postaju
0: tako
1: naši korisnici.
0: Da, jer zaista evo teško je odoljeti svemu onome što se tamo nudi,
1: da,
0: dakle od onih šarenih zidova, sve te ponude,
1: da,
0: dakle nije to kao nekada, dođeš, tražiš knjigu, šapćeš, uzmeš knjigu i izađeš, završiš, sada je sasvim drugačije. Evo neke smo spomenuli, dakle mlađima to, a šta bi oni tinejdžeri mogli čitati, također neke smo autore spomenuli, možemo
1: naravno
0: svakako podsjetiti i eventualno još neku preporuku izdvojiti.
1: Naravno, uvijek su tu, osim tog fonda nekog koji je, da kažem, njihove lektire, naravno tu su i naši pisci, pa uzimaju čak i djeca u osnovnoj školi, oni malo stariji, uzimaju i naše pisce, traženi su i naši pisci, kao što je Derviš Sušić, kao što je Meša Selimović. Pa,
0: ali i savremeno.
1: Naravno, i savremeno, ali se vraćaju i tim našim pisima, klasicima, da tako kažemo, Ivo Andrić. Što nam je jako drago, da i djeca koja su u osnovnoj školi, da žele da pročitaju nekog našeg klasika, da kažem
0: svakako
1: tako. Tako da su i to neke preporuke koje mogu. Ima tu dosta autora još. Ima Sanja Pilić, kao što sam rekla, ima Mara Grbić, ima Šimo Ješić. Sve su to autori koji će im probuditi maštu.
0: Mašta je najbitnija u cijeloj
1: upravo ovoj tako, mašta je najbitnija.
0: Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha i što više mladih, najmlađih čitalaca, jer oni će postati i odrasli ljudi koji čitaju i misle. Želim vam sreće i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Zenita Fazlić-Ganjac, voditeljica Dječjeg odjeljenja Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

Druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla juče je dalo saglasnost ustanovi Naše dijete za otvaranje obdaništa u objektu Male škole. Prostor je ustupljen na period od 20 godina, a za renoviranje je izdvojeno 120.000 konvertibilnih maraka, dok je grad za opremanje osigurao 80.000. Senada Ahmetović.
2: Mještani Simin Hana dugi niz godina ukazivali su na potrebu za predškolskom ustanovom, a novi vrtić Leptirić riješit će ovaj dugogodišnji problem. Projekat je rezultat saradnje dvije ustanove, javne ustanove Naše dijete i osnovne škole Simin Han, koje su potpisale ugovor o besplatnom korištenju prostora. Zeleno svjetlo Gradskog vijeća Tuzla zvanično je otvorilo vrata za uvođenje ove nove poslovne jedinice, što će značajno rasteretiti postojeće kapacitete gradskih vrtića. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla.
3: Nova poslovna jedinica će biti u naselju Simin Han, vrtić se zove Leptirić. Kako smo došli do nove jedinice? Na način da smo potpisali ugovor sa osnovnom školom Simin Han uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona. Taj objekat smo morali rekonstruisati. Sredstva uložena u rekonstrukciju su dobivena putem projekta preko Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i iz budžeta grada Tuzla za 2026. godinu je izdvojeno 80.000 maraka za opremu i učila koja su neophodna da se oprimi taj vrtić. Taj novi vrtić će zahtijevati i nove zaposlene radnike, tako da će nam treba dodatni radnici i evo i zato se stvaraju uslovi za nova zapošljavanja.
2: Predviđeno je da novi vrtić primi dvije odgojne grupe.
3: Vrtić Leptirić ima kapacitet dvije odgojne grupe. Planirano je da bude jedna odgojna grupa djece uzrasta do 3 godine starosti i još jedna grupa predškolsko-školskog uzrasta.
2: Iz javne ustanove Naše dijete Tuzla već je upućen poziv roditeljima sa područja Simin Hana da iskoristi ovu priliku i upišu svoju djecu u novu poslovnu jedinicu.
3: Pozivam zainteresovane roditelje da upišu djecu starosti uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu, ali i prvi raz do osnovne škole Simin Han, jer u tom vrtiću će biti organizovani produženi boravak.
2: Formiranje grupa i popunjavanje kapaciteta preduslov je za zvanični početak rada ove nove poslovne jedinice u 2026. godini, koji će mališanima ponuditi moderno opremljen prostor za boravak i predškolski odgoj.
1: I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopštili su da su završeni radovi sanacije i asfaltiranja na području mjesne zajednice Slavinovići te mjesne zajednice Kiseljak. U Slavinovićima je u ulici Majdan asfaltirano 270 metara puta, a vrijednost radova je 49.700 konvertibilnih maraka po programu Lot 1. U ulici Prvomajska

0: Na Kiseljaku asfaltirani put dužine 308 metara, a vrijednost radova je 55.980 konvertibilnih maraka iz lota 4. Na području Kiseljaka je saniran još jedan dio puta u ulici Prvomajska u dužini od 258 metara, a vrijednost radova je 42.800 konvertibilnih maraka, također po lotu 4. Služba za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je s realizacijom ugovorenih poslova prve faze preventivne deratizacije na području grada Tuzle. Deratizacija se provodi na vodotocima, deponijama otpada uz vodotoke, dječjim igralištima koja se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka, kao i u šahtovima oborinske kanalizacije na području grada Tuzle. Poslove deratizacije obavljaju dvije stručne ekipe opremljene odgovarajućom opremom i materijalima za izvođenje ove vrste radova. Planirano je da radovi budu izvedeni u periodu od 3. do 9. jula u skladu sa operativnim planom preventivne deratizacije. Prelazimo na agencijske vijesti. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske, kolegiju skupštine i predsjednicima klubova narodnih stranaka poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika RS-a, kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena Zakonom o odbrani BiH, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulisano državnim zakonodavstvom. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane su u trenutku smrti imale od 20 do 56 godina. Riječ je o nevidnim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. O pripremama za obilježavanje 11. jula razgovarano je danas na sjednici organizacionog odbora. Isplata penzija za juni 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za 470.291 korisnika osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka.
1: Iz kulture.
0: Sinoć je okončana manifestacija Teatar pod zvijezdama u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstavljena je knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića uz izložbu Mirsada Hadžijefendića i koncert Dua Tatile. Na kraju večeri izvedena je predstava Putovanje Narodnog pozorišta Tuzla. Dan državnosti Republike Slovenije i ove godine će u Tuzli biti obilježen bogatim kulturno-umjetničkim programom. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla organizuje tradicionalni koncert Slovenski pozdrav, koji će okupiti istaknute izvođače iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Publika će imati priliku uživati u nastupu renomiranog muškog vokalnog sastava Favoza iz Celja, kao i Lamije i Meline Šišić, koji će svojim izvedbama upotpuniti ovu svečanost. O programu, pripremama i značaju manifestacije govori sekretar Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla Magdalena Avdić.
2: Večeras udruženje organizuje cjelovečernji koncert Favoze. To je gimnazijski zbor, muški zbor koji će se predstaviti večeras sa svojim dugovječnim, znači tradicionalnim pjesmama i inače, u Sloveniji je hodska muzika tradicija, ali Favoza, znači zbor gimnazije Celje, je tu tradiciju već stogodišnju evo iznio sa ovim mladim horom gimnazije koji će se večeras predstaviti u Hrvatskom kulturnom centru.

0: u centru grada u 19 sati.
1: U izložbenom prostoru i bašti atelja Ismet Mojzinović u Tuzli večeras počinje četvrti Urban Beats Art Weekend. Ovaj trodnevni festival urbane kulture ove godine okuplja 19 umjetnika i kreativaca koji će predstaviti svoje radove iz oblasti slikarstva, vajarstva i unikatnih rukotvorina. Posjetioce tokom vikenda očekuju i kreativne radionice te bogat muzički program. Ulaz je besplatan. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od selekcije Turske rezultatom 75-82 u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigranoj u Zenici. I pored poraza, BH košarkaši su osigurali plasman u narednu fazu kvalifikacija, a sljedeći izazov je selekcija Srbije.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas umjereno, u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 26 stepeni. 12 sati 10 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Gradsko vijeće Tuzla juče je dalo saglasnost ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete za otvaranje obdaništa u objektu Male škole u Siminhanu. Prostor je ustupljen na period od 20 godina, a za renoviranje izdvojeno 120.000 konvertibilnih maraka, dok je grad za opremanje obdaništa osigurao 80.000 konvertibilnih maraka.

I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopštili su da su završeni radovi sanacije i asfaltiranja na području mjesne zajednice Slavinovići te mjesne zajednice Kiseljak. U Slavinovićima je u ulici Majdan asfaltirano 270 metara puta, a vrijednost radova je 49.700 konvertibilnih maraka po programu Lot 1. U ulici Prvomajska na Kiseljaku asfaltiran je put dužine 308 metara, a vrijednost radova je 55.980 konvertibilnih maraka iz lota 4. Na području Kiseljaka je saniran još jedan dio puta u ulici Prvomajska u dužini od 258 metara, a vrijednost radova je 42.800 konvertibilnih maraka, također po lotu 4. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je s realizacijom ugovorenih poslova prve faze preventivne deratizacije na području grada Tuzle. Deratizacija se provodi na vodotocima, deponijama otpada uz vodotoke, dječjim igralištima koja se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka, kao i u šahtovima oborinske kanalizacije na području grada Tuzle. Poslove deratizacije obavljaju dvije stručne ekipe opremljene odgovarajućom opremom i materijalima za izvođenje ove vrste radova. Planirano je da radovi budu izvedeni u periodu od 3. do 9. jula u skladu sa operativnim planom preventivne deratizacije. Isplata penzija za juni 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za 470.291 korisnika osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Sinoć je okončana manifestacija Teatar pod zvijezdama u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstavljena je knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića uz izložbu Mirsada Hadžijefendića i koncert Dua Tatile. Na kraju večeri izvedena je predstava Putovanje Narodnog pozorišta Tuzla. Dan državnosti Republike Slovenije i ove godine će u Tuzli biti obilježen bogatim kulturno-umjetničkim programom. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla organizuje tradicionalni koncert Slovenski pozdrav, koji će okupiti istaknute izvođače iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Publika će imati priliku uživati u nastupu renomiranog muškog vokalnog sastava Favoza iz Celja, kao i Lamije i Meline Šišić, koje će svojim izvedbama upotpuniti ovu svečanost. U izložbenom prostoru i bašti atelja Ismet Mojzinović u Tuzli večeras počinje četvrti Urban Beats Art Weekend.

Ovaj trodnevni festival urbane kulture ove godine okuplja 19 umjetnika i kreativaca koji će predstaviti svoje radove iz oblasti slikarstva, vajarstva i unikatnih rukotvorina. Posjetioce tokom vikenda očekuju i kreativne radionice te bogat muzički program. Ulaz je besplatan. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od selekcije Turske rezultatom 75-82 u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigranoj u Zenici. I pored poraza, BH košarkaši su osigurali plasman u narednu fazu kvalifikacija, a sljedeći izazov je selekcija Srbije. U Bosni i Hercegovini danas umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 26 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

13. sati i 16 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzla. Sa vama smo i družimo se kroz emisiju Ogledalo života, kao i svakog petka, tako i ovog prvog petka u julu mjesecu, dakle 3. juli 2026. godine. Družimo se sa vama kroz emisiju, kako smo već rekli, Ogledalo života, ekipa koja će vas pratiti i ovog petka i koja će vam, bez obzira na i visoke temperature, ali evo, danas je nekih ugodnih 24 stepena Celzijusa u Tuzli, s tim da meteorolozi najavljuju i u narednih nekoliko dana jako ugodne temperature, budući da smo preživjeli prvi toplotni udar. Ekipa Tonac, Edin Vučuk, ja sam Milica Matuzović. Nastavljamo sa dobrom muzikom. Ostanite na našim frekvencijama od 94 i 105,10 MHz na talasima Radio Tuzle.

Budući da nas je pogodio toplotni val, a također i u nastavku nam slijedi još toplih i vrelih ljetnih noći i dana.

Ana, stručnjaci naime upozoravaju i kažu da toplotni talas može značajno uticati na mentalno zdravlje. Ljudi tokom perioda ekstremnih vrućina često postaju tjeskobniji, razdražljiviji, emocionalno i fizički iscrpljeni, kazala je jedna od savjetnica pri Britanskoj udruzi za savjetovanje i psihoterapiju. Dodaje kako su osobe koje se već bore sa anksioznošću, depresijom ili senzornom osjetljivošću posebno ranjive.

kod dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara. Takvi učinci mogu se javiti kod pojedinih lijekova poput sertralina ili fluoksetina, ali i lijekova te trikliciških antidepresiva. Stručnjaci savjetuju da se svi trebamo fokusirati na redovnu hidrataciju, rashlađivanje prostora, lakšu hranu i prilagođavanje dnevne rutine, posebno kada je riječ o snu i fizičkoj aktivnosti.

A za sve ljubitelje kafe i koji vole čak i ovim toplotnim vrućinama i temperaturama da ispijaju kafe, dolazi jedna lijepa vijest kada je u pitanju zdravlje. Naime, novo istraživanje pokazalo je da osobe koje svakodnevno piju kafu imaju manje masnoća u jetri. Zatim, zbog toga nisu poznati ni dodatni zdravstveni efekti, iako se najavljuje čak 6 razloga zbog kojih je kafa dobra za zdravlje. Dnevna šoljica kafe može smanjiti rizik od bolesti jetri ili raka jetri. Nalazi se zasnivaju na više od 354.000 učesnika koji su istraživači pratili više od 10 godina. Naime, to je otkrila jedna nova velika studija koja kaže da kad čak i ako pijete 5 ili više šoljica dnevno, svakako ćete se sačuvati od oboljenja jetre.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u prvom satu druženja kroz emisiju Ogledalo života. Ostanite na našim talasima, družimo se nakon vijesti u 14.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzla juče je dalo saglasnost ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete za otvaranje obdaništa u objektu Male škole u Siminhanu. Prostor je ustupljen na period od 20 godina, a za renoviranje izdvajeno 120.000 konvertibilnih maraka, dok je grad za opremanje obdaništa osigurao 80.000 konvertibilnih maraka.

I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopštili su da su završeni radovi sanacije i asfaltiranja na području mjesne zajednice Slavinovići te mjesne zajednice Kiseljak. U Slavinovićima je u ulici Majdan asfaltirano 270 metara puta, a vrijednost radova je 49.700 konvertibilnih maraka po programu Lot 1. U ulici Prvomajska na Kiseljaku asfaltiran je put dužine 308 metara, a vrijednost radova je 55.980 konvertibilnih maraka iz lota 4. Na području Kiseljaka je saniran još jedan dio puta u ulici Prvomajska u dužini od 258 metara, a vrijednost radova je 42.800 konvertibilnih maraka, također po lotu 4. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započela je s realizacijom ugovorenih poslova prve faze preventivne deratizacije na području grada Tuzle. Deratizacija se provodi na vodotocima, deponijama otpada uz vodotoke, dječjim igralištima koja se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka, kao i u šahtovima oborinske kanalizacije na području grada Tuzle. Poslove deratizacije obavljaju dvije stručne ekipe opremljene odgovarajućom opremom i materijalima za izvođenje ove vrste radova. Planirano je da radovi budu izvedeni u periodu od 3. do 9. jula u skladu sa operativnim planom preventivne deratizacije. Isplata penzija za juni 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za 470.291 korisnika osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Sinoć je okončana manifestacija Teatar pod zvijezdama u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstavljena je knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića uz izložbu Mirsada Hadžijefendića i koncert Dua Tatile. Na kraju večeri izvedena je predstava Putovanje Narodnog pozorišta Tuzla. Dan državnosti Republike Slovenije i ove godine će u Tuzli biti obilježen bogatim kulturno-umjetničkim programom. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla organizuje tradicionalni koncert Slovenski pozdrav, koji će okupiti istaknute izvođače iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Publika će imati priliku uživati u nastupu renomiranog muškog vokalnog sastava Favoza iz Celja, kao i Lamije i Meline Šišić, koji će svojim izvedbama upotpuniti ovu svečanost. U izložbenom prostoru i bašti atelja Ismet Mojzinović u Tuzli večeras počinje četvrti Urban Beats Art Weekend. Ovaj trodnevni festival urbane kulture ove godine okuplja 19 umjetnika i kreativaca koji će predstaviti svoje radove iz oblasti slikarstva, vajarstva i unikatnih rukotvorina. Posjetioce tokom vikenda očekuju i kreativne radionice te bogat muzički program. Ulaz je besplatan. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od selekcije Turske rezultatom 75-82 u utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigranoj u Zenici. I pored poraza, BH košarkaši su osigurali plasman u narednu fazu kvalifikacija, a sljedeći izazov je selekcija Srbije. U Bosni i Hercegovini danas umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 26 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Ako ste spremni da naučite. Ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Idemo dalje, došli smo i do horoskopskog znaka Vaga. Posao pred vama je povoljan dan u kom ćete biti korisni. Ljubav, dopada vam se osoba koja za sada i dalje djeluje prilično suzdržano prema vama. Zdravlje, moguća je prolazna prehlada.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20, TCL, 12 inverter klima, samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Gradsko vijeće Tuzla dalo saglasnost za otvaranje još jednog obdaništa. Sanacija i asfaltiranje puta na području Slavinovića i Kiselja.

počela prva faza preventivne deratizacije na području grada Tuzle. Konačan smiraj za 10 žrtava u Potočarima. Okončana manifestacija Teatar pod zvijezdama. Večeras u Tuzli tradicionalni koncert Slovenski pozdrav. Tri dana umjetnosti, muzike i kreativnosti na Urban Beats Art Weekendu. Košarkaši BiH izgubili od selekcije Turske rezultatom 75-82.

0: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Mreža javnih vrtića u Tuzli uskoro postaje bogatija za još jedan objekat, odnosno vrtić pod nazivom Leptirić. Gradsko vijeće Tuzla dalo je prethodnu saglasnost na izmjene pravila javne ustanove Naše dijete, čime su stvoreni pravni preduslovi za otvaranje ovog objekta u naselju Simin Han. Novi prostor osiguran je unutar tamošnje osnovne škole. Senada Ahmetović.
1: Mještani Simin Hana dugi niz godina ukazivali su na potrebu za predškolskom ustanovom, a novi vrtić Leptirić riješit će ovaj dugogodišnji problem. Projekat je rezultat saradnje dvije ustanove, javne ustanove Naše dijete i osnovne škole Simin Han, koje su potpisale ugovor o besplatnom korištenju prostora. Zeleno svjetlo gradskog vijeća Tuzla zvanično je otvorilo vrata za uvođenje ove nove poslovne jedinice, što će značajno rasteretiti postojeće kapacitete gradskih vrtića. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla.
2: Nova poslovna jedinica će biti u naselju Simin Han, vrtić se zove Leptirić. Kako smo došli do nove jedinice? Na način da smo potpisali ugovor sa osnovnom školom Simin Han uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona. Taj objekat smo morali rekonstruisati. Sredstva uložena u rekonstrukciju su dobivena putem projekta preko Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i iz budžeta grada Tuzla za 2026. godinu je izdvojeno 80.000 maraka za opremu i učila koja su neophodna da se oprimi taj vrtić. Taj novi vrtić će zahtijevati i nove zaposlene radnike, tako da će nam treba dodatni radnici i evo i zato se stvaraju uslovi za nova zapošljavanja.
1: Predviđeno je da novi vrtić primi dvije odgojne grupe.
2: Vrtić Leptirić ima kapacitet dvije odgojne grupe. Planirano je da bude jedna odgojna grupa djece uzrasta do 3 godine starosti i još jedna grupa predškolsko-školskog uzrasta.
1: Iz javne ustanove Naše dijete Tuzla već je upućen poziv roditeljima sa područja Simin Hana da iskoristi ovu priliku i upišu svoju djecu u novu poslovnu jedinicu.
2: Pozivam zainteresovane roditelje da upišu djecu starosti uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu, ali i prvi razred osnovne škole Simin Han, jer u tom vrtiću će biti organizovani produženi boravak.
1: Formiranje grupa i popunjavanje kapaciteta preduslov je za zvanični početak rada ove nove poslovne jedinice u 2026. godini, koji će mališanima ponuditi moderno opremljen prostor za boravak i predškolski odgoj.
0: I službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopštili su da su završeni radovi sanacije i asfaltiranja na području mjesne zajednice Slavinovići te mjesne zajednice Kiseljak. U Slavinovićima je u ulici Majdan asfaltirano 270 metara puta, a vrijednost radova je 49.700 konvertibilnih maraka po programu Lot 1. U ulici Prvomajska na Kiseljaku asfaltiran je put dužine 308 metara, a vrijednost radova je 55.980 konvertibilnih maraka iz lota 4. Na području Kiseljaka je saniran još jedan dio puta u ulici Prvomajska u dužini od 258 metara, a vrijednost radova je 42.800 konvertibilnih maraka, tako

0: karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona. Dopunom odluke precizirano je da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula 2026. godine, čime se osigurava ranije postupanje učesnika u sistemu javnog prevoza. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula ove godine biti klanjana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane su u trenutku smrti imale od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. O pripremama za obilježavanje 11. jula razgovarano je danas na sjednici organizacionog odbora. Iako je rat u Bosni i Hercegovini okončan prije više od tri decenije, njegove posljedice i danas se osjete u životima mnogih porodica. Stručnjaci upozoravaju da nerazriješene traume mogu biti prenesene i na generacije koje rat nisu ni doživjele, zbog čega se sve više govori o transgeneracijskoj traumi, psihološkom nasljeđu koje oblikuje osjećaje, ponašanje i odnose unutar porodice. Amra Muradbegović, psihoterapeutkinja u Udruženju građana Vive žene, ističe da djeca vrlo često prepoznaju emocije svojih roditelja čak i kada ne govore o svojim teškim iskustvima. Šutnja, potisnute emocije, strah ili prezaštićivanje mogu ostaviti posljedice na njihovo odrastanje, samopouzdanje i osjećaj sigurnosti.
1: Sve to stvara osjećaj jedne nesigurnosti na djecu i djeca evo mogu da imaju fantazije u svojim glavama šta se tu dešavalo i zbog čega moji roditelji imaju takve reakcije. Evo, kao što sam naglasila, djeca nisu rođena u tom periodu, ali je itekako važno da žive u kontekstu države koje se nosi sa posljedicama rata. Jel? Oni moraju da razumiju šta se to dešava, zbog čega su promjene, zbog čega su protesti, zbog čega evo, preživjeli, kategorije preživjelih, marginaliziranih jel, grupa, evo, suočavaju se sa patnjom, tegobom i danas. I zato je važno da mlade generacije ne bježe od ove teme, da roditelji ne štite djecu, jer to nije, ja bih rekla, da mi poštedimo djecu. Ja, važno je da djeca znaju, i djeca i mladi, šta se dešavalo, kako bi prevenirali buduće sukobe i kako bi se spriječio transgeneracijski prenos traume.
0: Iz kulture. Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salinea danas će objaviti imena dobitnika književne nagrade Zlatna trešnja 2026. namijenjene autorima najljepših neobjavljenih pjesama za djecu. Više od 100 pjesama je u konkurenciji za nagradu ustanovljeno u znak sjećanja na književno stvaralaštvo Mirsada Bećirbašića, pjesnika, pisca i prevodioca. Šestodnevna kulturna manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026. završena je sinoć u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, bogatim programom koji je okupio brojne prijatelje umjetnosti. Tokom proteklih dana posjetioci su imali priliku uživati u pozorišnim predstavama, koncertima, izložbama, promocijama knjiga i likovnim radionicama, a svi sadržaji bili su besplatni. Indira Saltović.
2: Završna večer manifestacije Teatar pod zvijezdama započela je promocijom knjige Rampa za Dženet autora Vahida Klopića. Kako ističe autor, riječ je o višeslojnom romanu o likovima smještenim u isti prostor i vrijeme, pojašnjava.
3: Te profile likova, oni su stvarni, oni su negdje u mom životu postojali, samo su u jednom momentu svi stavljeni u jedan prostor, u jedno vrijeme. Imamo tu onaj dio koji je jako važan i koji je vrlo malo ispitivan kod nas, a to je odnos prema invalidnim licima. To je jedan problem koji se tretira, jedan od problema koji se tretira unutar romana, pošto je on više slojan, i ostalo su karakteri likova koji se kreću okolo. Svi su oni na jednom malom prostoru, u jednom komšiluku i sve se to dešava između njih.
2: I ove večeri upriličena je izložba i slikarska radionica akademskog umjetnika Mirsada Hadžiefendića. Publika je uživala i u koncertu Dua Tatile, koji čine violinistica Sabina Turabija i pijanistica Iva Pašić,

0: donoseći spoj klasične muzike i savremenog umjetničkog izraza.
1: Dakle, izabrali smo neki program koji mi nazivamo lakim programom, jel, malo rasterećeni onog klasičnog programa koji cijeli svoj život, evo posljednjih 20 godina sviramo, i nadamo se da će ta muzika koju smo odabrali, a uglavnom onako je muzika koju smo povukli iz onih klasičnih filmova, pop muzika, također naći put i do publike, i da ćemo i kod njih probuti ono što i ta muzika budi u nama.
0: Centralni događaj bila je predstava Putovanje u izvedbi ansambla Narodnog pozorišta Tuzla, kojom je simbolično spuštena zavjesa na ovogodišnje izdanje manifestacije. Priča prati troje različitih ljudi koji se slučajno susreću na autobuskoj stanici i čekajući prijevoz tragaju za odgovorima na važna životna pitanja, pojašnjava Milenko Iliktarević, glumac u predstavi.
2: Ja mogu reći da je u ovoj predstavi ispričana jedna životna priča mnogih naših sugrađana i ne samo Tuzlaka, nego mnogih građana Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja koji su usamljeni, koji su poslije rata udaljeni od svojih najbližih i koji čekaju da se oni vrate ili da oni odu njima. Zato se i zove Putovanje. U stvari, oni nigdje ne putuju, nego čekaju da riješe te svoje životne probleme, a najveći problem je usamljenost, nemogućnost komunikacije sa drugim ljudima i nemogućnost da se vide svoji najbliži.
0: Ovogodišnji teatar pod zvijezdama još jednom je pokazao da Tuzla i tokom ljeta može ponuditi kvalitetan i raznovrstan kulturni sadržaj na otvorenom, kažu organizatori.
3: Imali smo i predstave za djecu i večernje predstave i koncerte različitih žanrova muzičkih i slikarske radionice, dva naša slikara, Amile Dubravić i Mirsada Hadžiefendića. Tako da smo pre zadovoljni i posjetom i svim. Malo smo imali možda u jedno veče problem sa kišom, ali uspjeli smo i to riješiti.
0: Ulaz i učešće u svim programima Teatra pod zvijezdama bili su besplatni.
4: Dan državnosti Republike Slovenije i ove godine u Tuzli će biti obilježen bogatim kulturno-umjetničkim programom. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla večeras organizuje tradicionalni koncert Slovenski pozdrav, koji će okupiti istaknute izvođače iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Publika će imati priliku uživati u nastupu renomiranog muškog vokalnog sastava Favoza iz Celja, kao i Lamije i Meline Šišić, koji će svojim izvedbama upotpuniti ovu svečanost. O programu, pripremama i značaju manifestacije govori sekretar udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla Magdalena Adić.
5: Večeras udruženje organizuje cjelovečernji koncert Favoze. To je gimnazijski zbor, muški zbor, koji će se predstaviti večeras sa svojim dugovječnim, znači tradicionalnim pjesmama inače u Sloveniji je hodska muzika tradicija, ali Favoza, znači zbor gimnazije Celje je tu tradiciju već stogodišnju evo iznio sa ovim mladim horom gimnazije koji će se večeras predstaviti u Hrvatskom kulturnom centru u centru grada u 19 sati.
4: U izložbenom prostoru i bašti atelja Ismeta Mojezinovića večeras u 20 sati počinje četvrti Urban Beats Art Weekend. Ovaj trodnevni festival urbane kulture ove godine okuplja 19 umjetnika i kreativaca koji će predstaviti svoje radove iz oblasti slikarstva, vajarstva i unikatnih rukotvorina. Posjetioce tokom vikenda očekuju i kreativne radionice te bogat muzički program. Ulaz je besplatan. Merima Džubur-Grbić, idejni tvorac festivala.
6: Večeras sa velikim zadovoljstvom otvaramo četvrti po redu Urban Beats Art Weekend i ove godine uz svesrdnu podršku Centra za kulturu koji nam je ustupio prostor atelja i turističke zajednice koja nam je ustupila ove fine štandove za naše izlagačice i izlagače. Večeras otvaramo festival u 20 sati jednom finom izložbom grupe umjetnika i umjetnica. Njih je ukupno 8 ove godine i to će se dešavati u unutrašnjosti ateljea. Ove godine imamo jednu učenicu.

vozila ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: stara kao kamenje.
1: A u toku noći doći će do naoblačenja i oborina u zapadnim krajevima. Na jugu će bura osjetno oslabiti, a na sjevernom dijelu skrenuti na jugo. U toku noći očekuje se pad temperatura.

Zapalit ćemo vatru ako ti je hladno. Uzmi moju vestu. Čuj koju. Pa znaš koju. Ono što kažeš da miriše na mene. I ne voliš kada tako gledam. A dobro, možemo... Možemo ugasiti svjetlo, možda uspiješ sakriti ljubav. I ne znaš što ti je.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
6: Muzika za svačije ukuse.
7: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo druženje uz emisiju Mundialis posvećenu svim dešavanjima na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Od prethodne emisije u srijedu saznali smo nekoliko novih parova osmine finala na Mundialu, gdje nažalost neće biti reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kao što znate, Zmajevi su poraženi od Sjedinjenih Američkih Država s 2:0, a mi ćemo upravo u današnjem Mundialisu dosta pažnje posvetiti toj utakmici i javnom gledanju u Tuzli. Osim toga, naravno, govorit ćemo i ostalim dešavanjima na prvenstvu, te najaviti ono što je pred nama. Predlažem da krenemo sa prilogom u kojem ćemo se osvrnuti na utakmicu SAD-BiH. Na putu ka osmini finala svjetskog fudbalskog prvenstva, reprezentacije Bosne i Hercegovine se ispriječio jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, tim koji je, moramo priznati, zasluženo slavio sa 2:0 i prošao u narednu fazu takmičenja. Amerikanci su u utakmici igranoj u San Francisco diktirali tempo igre, imali inicijativu i stvarali prilike i mi smo zaprijetili dva puta, prvo preko Demirovića, a zatim je i Alajbegović pokušao direktno iz kornera. Nažalost smo ipak kapitulirali krajem prvog poluvremena kada je mrežu Vasilja pogodio Balogun u 45. minuti meča. Amerikanci su nastavili sa svojom igrom držeći loptu u posjedu, dok smo mi zaprijetili Katićevim dalekometnim šutem u 56. minuti. U 61. prekršaj Baloguna nad Moharemovićem, koji je na prvi pogled slutio da je naš igrač teže povrijeđen. Nakon VAR provjere, sudija je strijelcu gola za 1:0 pokazao direktan crveni karton. Preuzeli smo inicijativu jer nismo imali šta da čekamo, a selektor Sergej Barbarez je obavio i posljednje dvije izmjene

0: koji je imao. Bilježimo pokušaj Demirovića u 66. i Alajbegovićev šut u 76. minuti, a onda presudni moment utakmice kojem je prethodio opravdano poništen gol Pulišića nakon ofsajda. Nakon što nije sviran faul za BiH, uslijedili su protesti sa klupe i žuti karton za Barbareza, a u nastavku akcije je dosuđen slobodan udarac za Amerikance nakon navodnog povlačenja od strane Radeljića. Bila je to 82. minuta, šutirao je Tillman i pogodio za 2-0. Nismo posustajali, pokušavali smo i u sudijskoj nadoknadi preko Alajbegovića i Mahmića, ali nije išlo.
1: Nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10-6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija, tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. I onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena da dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo. I mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka, to je činjenica, i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli, ofanzivno što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.
0: Selektor Barbarez je imao i poruku za navijače.
1: Primijetio sam, jer sam upravo dobio poruku od moje majke, mislio sam da spava, zato znam da kad je ona budna, onda svi bude. I drago mi, jer mi to daje zapravo da se nadam da ovo što radimo da je dobro, da je ta simbioza nas i uopšte naših svih državljana, bili ovdje ili gdje god po svijetu, pogotovo u BiH, da funkcioniše, da nam ljudi vjeruju, da žele da su s nama, da žele da su dio ove priče. I zato se nadam da će ovaj naš put nastaviti se u ovakvom ritmu. Kao rekao sam malo prije, nije to ništa ni daleko, krajem septembra sve će utakmice, spisak se daje sigurno u avgustu, znači bit će tu par dana koji će sigurno uzeti za sebe, ali fokus ide naravno na sljedeću utakmicu, jer stvarno imamo volju da budemo zajedno i da pišemo istoriju.
0: Sve ovo ne može i ne smije da pokvari ono što su igrači i stručni štab Zmajeva napravili na ovom svjetskom prvenstvu, kada smo svi disali kao jedno i jednostavno uživali u onome što se dešavalo od marta i plasmana na mundijal do sada. Novi izazovi kreću već u septembru, kada je na rasporedu nova sezona Lige nacija. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Tuzla je bila mjesto gdje je vjerovatno najljepše bilo pratiti utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine obzirom na sjajnu atmosferu na Trgu slobode, gdje ni ovog puta ni kiša ni činjenica da je utakmica u 2 sata ujutru nisu smetali velikom broju navijača da se okupe i bodre Zmajeve. Tamo je bila i naša ekipa. Prilog pripremila Darija Okanović.
2: Kiša, kasni noćni termin i porazni su umanjili podršku Zmajevima u Tuzli. Iako je rezultat ovog puta bio u korist domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država, među navijačima nije bilo razočarenja koje bi nadjačalo ponos zbog plasmana reprezentacije i zajedništva koje je još jednom pokazano.
3: Samo želim da kažem, mi možda jesmo izgubili, ali mislim da smo svima ovo ovdje osvojili i mislim da je to najbitnije. A naše vrijeme tek dolazi, ja mislim. To je to.
4: Prije svega želim se zahvaliti našim momcima što su nam priredili sve ovo. Ovo je jedan veliki uspjeh za nas, trebamo biti ponosni na njih i to nemam šta ništa drugo reći. Hvala vam, momci, na svemu.
5: Sa momci su sve dali od sebe na terenu i to se moglo vidjeti. Drago nam je što smo Bosanci i Hercegovci, ponosni smo na sebe i idemo dalje, ako Bog da se plasiramo na Evropsku.
6: Što se tiče navijanja, stvarno je to bio jedan od najboljih dijelova ovog, kako da kažem, prvenstva i cijelog ovog puta.
7: Prije svega, znači, Sergeju i Emiru Spaj da zahvalimo što su vratili nacionalni ponos. Repka se dugo vremena nije pratila, Sergej i Emir Spaha zasluži za to i kapa im dole. I ovo je dokaz šta je Tuzla i šta je Bosna i Hercegovina i koliko to vrijedi nama svima. I hvala Repki i Euro Gori i Tuzla i Bosna i Hercegovina. To i to, puno pozdrava svima.

Pratite emisiju Mundijalis posvećenu dešavanjima na svjetskom prvenstvu u fudbalu, a koju emitujemo svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Osim naše utakmice od ponedjeljka do danas smo saznali još pet putnika u osminu finala svjetskog prvenstva, pa da poslušamo kratke izvještaje. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva posle preokreta u Atlanti i pobjede nad selekcijom Demokratske republike Kongo 2-1. Kongo je poveo već u sedmoj minuti poslije prve šanse na utakmici. Chancel Mbembe je dugom loptom pronašao Sipengu na lijevoj strani, nisu dobro reagovali engleski igrači, te on neometan poslao loptu u bliži ugao golmana Pickforda. Engleska je poslije toga igrala ofanzivnije i stvarala prilike, ali se na odmor otišlo bez promjene rezultata. Englezi i u nastavku napadaju, a do izjednačenja su uspjeli doći tek u 75. minuti, kada je Kane sa 6 metara glavom poslao loptu u mrežu poslije centar šuta sa lijeve strane Antonija Gordona. I onda dolazi 86. minuta. Prvo je, poslije prodora po lijevoj strani, Bellingham šutirao, a golman Mpasi odbranio. U nastavku akcije Gordon je došao do lopte i dodao do Kejna, a on je ušao u 16-terac i snažnim udarcem poslao loptu u vrh mreže za preokret i pobjedu. Englezi će u osmini finala igrati protiv Meksika. Sjajan preokret napravila je reprezentacija Belgije u Sjetlu nad Senegalom, te se nakon produžetka plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Senegal je u vodstvo došao u 25. minuti utakmice, kada je Habib Diara pogodio za 1-0 nakon što je Sar pogodio stativu. Belgijanci su do odlaska na odmor pokušali doći do poravnanja i vratiti stvari na početak, ali nisu imali zrele prilike. Na startu drugog poluvremena u 51. minuti Sar je udvostručio prednost Senegala. Tada je Niakate poslao fantastičnu dugu loptu sa svoje polovine, Sariju je maestralno primio na prsa, a onda snažnim udarcem matirao nemoćnog Kota za 2-0. Belgija se uspjela vratiti utakmicu pošto je u 86. minuti Lukaku pogodio za 2-1 nakon ubačaja Meunijera sa desne strane. Nije se dugo čekalo ni na potpuni povratak Belgije nakon toga, pošto u 89. minuti Trossard ubacuje s lijeve strane, golman Dijav istrčava u prazno, a Tielman s glavom trese neodbranjenu mrežu za 2-2. U produžecima je na terenu bolje stajala Belgija, koja je u sudijskoj nadoknadi produžetaka iz penala došla do 3-2 i prolaska dalje. Strijelac je bio Tielemans. Belgija će u osmini finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Fudbalska reprezentacija Španije upisala je uvjerljivu pobjedu rezultatom 3-0 protiv Austrije u susretu 16. finala svjetskog prvenstva. Španija je bila daleko bolji protivnik u prvom poluvremenu. Osim vodećeg pogotka Mikaela Oyarzabala u 36. minuti, imali su još nekoliko fantastičnih prilika. Dominacija Furije nastavila se i u drugom poluvremenu, kada su udvostručili vodstvo u 66. minuti. Dugu akciju okončao je Pedro Poro udarcem glavom za 2-0. Austrijanci su rijetko prelazili na protivničku polovinu, a o njihovoj nemoći govori podatak da tokom 90 minuta igre nisu uputili niti jedan udarac u okvir španskog gola. Tačku na i postavio je Oyarzabal svojim drugim pogotkom u 89. minuti, a asistent kao kod prvog gola je bio Kukurelja. U osmini finala Španija će na megdan komšijama Portugalu. Portugal je pobjedio Hrvatsku rezultatom 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva. Nakon 0-0 u prvom dijelu u nastavku su viđena 3 gola, a isto toliko je poništeno. Hrvatska je povela u 53. minuti. Igor Matanović je osvojio loptu duboko na polovini Portugala i proslijedio je do Nikole Vlašića, a ovaj do Josipa Stanišića. Uslijedio centar šut nakon kojeg Ivan Perišić pogađa za 1-0. 10 minuta kasnije mrežu Dominika Livakovića zatresao je Cristiano Ronaldo, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda. Ipak Ronaldo je u 68. minuti izjednačio na 1-1 iz penala, koji je dosuđen nakon intervencije VAR-a. U 80. minuti mrežu je zatresao i Petar Sučić, ali je i taj pogodak poništen zbog ofsajda. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, u 4. minuti nadoknade drugog poluvremena, Rafael Leao je centrirao s lijeve strane, a Ramos je skočio između trojice hrvatskih igrača i sa 5 metara glavom pogodio za 2-1. U nevjerovatnoj završnici u 13. minuti nadoknade, nakon velike guše u 16-tercu, Joško Gvardiol poslao je

0: loptu u portugalsku mrežu. Slavlje Hrvatske ponovo je prekinula VAR soba, signalizirajući ofsajd. Utakmica je tako završila pobjedom Portugala 2-1. Fudbaleri Švicarske plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva, pošto su u šesnaestini u Vancouveru pobijedili selekciju Alžira 2-0. Švicarska je povela već u 10. minuti. Joan Mazambi je nakon odličnog prodora poprečnim dodavanjem u petercu Alžira pronašao Embola, koji je samo postavio nogu i skrenuo loptu u nebranjenu mrežu gola afričke selekcije. Evropski tim je u nastavku bio bolji. Alžir se pred kraj poluvremena oslobodio pritiska, ali promjene rezultata nije bilo. Selekcija Švicarske povećala je svoje vodstvo posle manje od minut igre u drugom dijelu golom Dana Ndoja. Igrači Alžira u dva navrata nisu uspjeli da na pravi način izbiju loptu iz svog kaznenog prostora, što je ovaj strilac iskoristio i preciznim udarcem zatresao mrežu ekipe koju sa klupe vodi Vladimir Petković za konačnih 2-0. Švicarska će u osmini finala u Vancouveru igrati protiv pobjednika duela između selekcija Kolumbije i Gane.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Vrijeme je da se za kraj emisije okrenemo onome što je pred nama, a to su preostali susreti šestnestine i prvi osmine finala koji nas očekuju do ponedjeljka i novog mundijalisa. Već danas u 20 sati igraju Australija i Egipat u Dallasu i pobjednik ovog duela će u osmini finala igrati protiv boljeg iz utakmice Argentina Zeleno-Irtska ostrva, koja se igra također danas, odnosno u ponoć u Majamiju. U 3 sata i 30 minuta iza ponoći sastoju se Kolumbija i Gana u Kansas Cityju i pobjednik ove utakmice u osmini finala igra protiv Švicarske. Vremena za odmor nema, odmah kreću po dvije utakmice osmine finala, sutra u 19 sati Kanada-Maroko u Houstonu, te od 23 sata Paragvaj i Francuska u Filadelfiji. U nedjelju u 22 sata Brazil-Norveška igraju u New Yorku, New Jerseyu, a u noći na ponedjeljak u 2 ujutru Meksiko-Engleska u Meksiko Cityju. U ponedjeljak od 21 sat duel Portugala i Španije u Dallasu, te u noći na utorak, dakle u 2 sata, Sjedinjene Američke Države, Belgija u Sjetlu. Preostala dva para polufinala ćemo saznati, dakle, nakon večerašnjeg programa. Cijenjeni slušalci, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Mundialis. Urednik, voditelj Edin Bakić, novinari saradnici Indira Saltović i Dario Okanović, dok je tehnička realizacija Edin Bučuk. Novo druženje uz aktuelnosti sa svjetskog prvenstva donosimo vam u ponedjeljak od 17 sati, a vi do tada ostanite uz program Radio Tuzle na frekvenciji 94 MHz. Doviđenja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni Tepiha Mamić DOO Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica.
4: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
3: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
4: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
3: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundialis.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

0: Radija 7
1: nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
0: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba
1: Sedmica, više od portala.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Gradsko vijeće Tuzla dalo saglasnost za otvaranje još jednog obdaništa. Sanacija i asfaltiranje puta na području Slavinovića i Kiseljaka. Počela prva faza preventivne deratizacije na području grada Tuzle. Konačan smiraj za 10 žrtava u Potočarima. Okončana manifestacija Teatar pod zvijezdama. Večeras u Tuzli tradicionalni koncert Slovenski pozdrav. 3 dana umjetnosti, muzike i kreativnosti na Urban Beats Art Weekendu. Košarkaši Bosne i Hercegovine izgubili od Turske 75-82. Mreža javnih vrtića u Tuzli uskoro postaje bogatija za još jednu poslovnu jedinicu pod nazivom Leptirić. Gradsko vijeće Tuzla dalo je prethodnu saglasnost čime su stvoreni pravni preduslovi za otvaranje ovog objekta u naselju Simin Han. Novi prostor osiguran je unutar tamošnje osnovne škole.
2: Mještani Simin Hana dugi niz godina ukazivali su na potrebu za predškolskom ustanovom

0: a novi vrtić Leptirić riješit će ovaj dugogodišnji problem. Projekat je rezultat saradnje dvije ustanove, javne ustanove Naše dijete i osnovne škole Simin Han, koje su potpisale ugovor o besplatnom korištenju prostora. Zeleno svjetlo gradskog vijeća Tuzla zvanično je otvorilo vrata za uvođenje ove nove poslovne jedinice, što će značajno rasteretiti postojeće kapacitete gradskih vrtića. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla.
1: Nova poslovna jedinica će biti u naselju Simin Han, vrtić se zove Leptirić. Kako smo došli do nove jedinice? Na način da smo potpisali ugovor sa osnovnom školom Simin Han uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona. Taj objekat smo morali rekonstruisati. Sredstva uložena u rekonstrukciju su dobivena putem projekta preko Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i iz budžeta grada Tuzla za 2026. godinu je izdvojeno 80.000 maraka za opremu i učila koja su neophodna da se oprimi taj vrtić. Taj novi vrtić će zahtijevati i nove zaposlene radnike, tako da će nam treba dodatni radnici. I evo i zato se stvaraju uslovi za nova zapošljavanja.
0: Predviđeno je da novi vrtić primi dvije odgojne grupe.
1: Planirano je da bude jedna odgojna grupa djece uzrasta do 3 godine starosti i još jedna grupa predškolsko-školskog uzrasta.
0: Iz javne ustanove Naše dijete Tuzla već je upućen poziv roditeljima sa područja Simin Hana da iskoristi ovu priliku i upišu svoju djecu u novu poslovnu jedinicu.
1: Pozivam zainteresovane roditelje da upišu djecu starosti uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu, ali i prvi raz do osnovne škole Simin Han, jer u tom vrtiću će biti organizovani produženi boravak.
0: Formiranje grupa i popunjavanje kapaciteta preduslov je za zvanični početak rada ove nove poslovne jedinice u 2026. godini, koji će mališanima ponuditi moderno opremljen prostor za boravak i predškolski odgoj.
2: Iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopštili su da su završeni radovi sanacije i asfaltiranja na području mjesnih zajednica Slavinovići i Kiseljak. U Slavinovićima je u ulici Majdan asfaltirano 270 metara puta, a vrijednost radova je 49.700 konvertibilnih maraka po programu Lot 1. U ulici Prvomajska na Kiseljaku asfaltiran je put dužine 308 metara, a vrijednost radova je 55.980 konvertibilnih maraka iz Lota 4. Na području Kiseljaka saniran je još jedan dio puta u ulici Prvomajska u dužini 258 metara, a vrijednost tih radova je 42.800 konvertibilnih maraka, također po lotu 4. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počela je realizaciju ugovorenih poslova prve faze preventivne deratizacije na području grada Tuzle. Deratizacija se provodi na vodotocima, deponijama otpada uz vodotoke, dječjim igralištima koja se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka, kao i u šahtovima oborinske kanalizacije na području grada. Poslove deratizacije obavljaju dvije stručne ekipe, opremljene odgovarajućom opremom i materijalima za izvođenje ove vrste radova. Planirano je da radovi budu izvedeni u periodu od 3. do 9. jula u skladu s operativnim planom preventivne deratizacije. U gradskoj upravi održan je sastanak gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića i pomoćnika gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralema Mulaća s predstavnicima savjeta mjesne zajednice Brčanska Malta Halimom Kapetanović i Dževadom Šljivićem. Tokom sastanka razgovarano je o realizovanim projektima kao i aktivnostima planiranim za naredni period s ciljem daljeg unapređenja komunalne infrastrukture. Predstavnici

0: Predstavnici savjeta mjesne zajednice Brčanska Malta zahvalili su gradonačelniku Lugaviću i službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na realizovanim projektima, ističući da su provedene aktivnosti doprinijele poboljšanju kvaliteta života stanovnika. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju Narodne skupštine i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulisano državnim zakonodavstvom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića, a četvorica od njih su bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvoreno u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji će biti održan od 6. do 10. jula. Ultramaraton se već 15 godina organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom rata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Francuska je u sedmici koja je započela 22. juna vrhuncu rekordnog toplinskog vala koji je pogodio zemlju zabilježila porast broja smrtnih slučajeva od gotovo 30%, saopštio je u petak Zavod za javno zdravstvo. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 62% u Pariškoj regiji u istom razdoblju, saopštio je Francuski Zavod za javno zdravstvo u novom izvještaju. Sličan porast zabilježen je i u zapadnoj regiji. Dužnosnici očekuju da će broj dodatno porasti. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopštila je njujorška policija. Neimenovani portparol policije rekao je da se incident dogodio sinoć oko 30 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv za nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Policija u Beogradu uhapsila je maloljetnika od 17 godina zbog sumnje da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude 2 miliona eura od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada. Hapšenje je izvršeno po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda. Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je osumnjičenom maloljetniku pritvor od 30 dana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Zbog nejasnoća koje su se pojavile u vezi s obračunom cijena mjesečnih karata, imajući u vidu da je primjena novog cjenovnika počela sredinom juna, dok su za zaposlenike kod budžetskih korisnika već bila donesena rješenja o pravu na naknadu troškova prijevoza i kupljene mjesečne karte za juni, Vlada Tuzlanskog kantona danas je na održanoj vanrednoj sjednici dopunila ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona. Dopunom odluke Precizirano je da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula 2026. godine, čime se osigurava jasnije postupanje učesnika u sistemu javnog prevoza. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje će ove godine biti ukopane su u trenutku smrti imale od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. O pripremama za obilježavanje 11. jula razgovarano je danas na sjednici organizacionog odbora. Suljo Čokanović, predsjednik pododbora Marša mira 2026.
1: Imajući u vidu da smo završili najizazovnije trase Buljim i Buljimski potoci, oni su prohodni i bezbjedni za sve učesnike Marša mira. Do ovog momenta imamo oko 5300 prijavljenih. Zaočekivati je do 5. jula da to bude i više, kad k tome dodate učesnike maratona koji se prijavljuju na jedan poseban način. Znači, zaočekivati ove godine više od 9000 ukupno učesnika kad je u pitanju Marš mira i sam 11. koji će ostati i za 11. juli na dženazi. Dakle, programi u kampovima, istorijski časovi, sve je spremno. Bitno je naglasiti da će u svim kampovima biti dijeljena večera, u svim kampovima noćenja bit će dijeljena večera za učesnike Marša mira ne prije 18 časova. I džuma namaz koja će biti u mjestu Jaglići, mjesto odakle smo krenuli jula 95. godine, ona će biti obavljena u 14.30. Predvodit će muftija tuzlanski efendija Fazlović.
0: Iako je rat u Bosni i Hercegovini okončan prije više od 3 decenije, njegove posljedice i danas se osjete u životima mnogih porodica. Stručnjaci upozoravaju da nerazrešene traume mogu biti prenesene i na generacije koje rat nisu ni doživjele, zbog čega se sve više govori o transgeneracijskoj traumi, psihološkom nasljeđu koje oblikuje osjećaje, ponašanje i odnose unutar porodice. Amra Muradbegović, psihoterapeutkinja u Udruženju građana Vive žene Tuzla, ističe da djeca vrlo često prepoznaju emocije roditelja, čak i kada oni ne govore o svojim teškim iskustvima. Šutnja, potisnute emocije ili prezaštićavanje mogu ostaviti posljedice na njihovo odrastanje, samopouzdanje i osjećaj sigurnosti.
2: Sve to stvar osjećaj jedne nesigurnosti na djecu i djeca mogu da imaju fantazije u svojim glavama šta se tu dešavalo i zbog čega moji roditelji imaju takve reakcije. Evo, kao što sam naglasila, djeca nisu rođena u tom periodu, ali je itekako važno da žive u kontekstu države koje se nosi sa posljedicama rata. Jel? Oni moraju da razumiju šta se to dešava, zbog čega su promjene, zbog čega su protesti, zbog čega preživjeli, kategorije preživjeli, marginaliziranih grupa, suočavaju se sa patnjom, tegobom i danas. I zato je važno da mlade generacije ne bježe od ove teme, da roditelji ne štite djecu, jer to nije, ja bih rekla, da mi poštedimo djecu. Važno je da djeca znaju, i djeca i mladi, šta se dešavalo, kako bi prevenirali buduće sukobe i kako bi se spriječio transgeneracijski prenos traume.
0: U Tuzlanskom domu književnosti danas je održana svečana ceremonija proglašenja dobitnika nagrade Zlatna trešnja, koja se dodjeljuje za najljepšu neobjavljenu pjesmu za djecu. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je ukupno 107 radova, a stručni žiri imao je zahtjevan zadatak. Pobjeda je na kraju jednoglasno pripala Biljani Đurđević iz Crne Gore za pjesmu Ples na kiši.
3: Konkurs je i ove godine imao regionalni međunarodni karakter, a iz čak 8 država

0: a pristiglo je ukupno 107 pjesama. Prema riječima predsjednice žirija Larise Softić-Gasal, pobjednička pjesma Ples na kiši šalje snažnu poruku najmlađima da kroz život trebaju biti hrabri i spremni na izazove, te da se prave vrijednosti često nalaze izvan zone komfora.
1: Pjesma koja je najbolja u ovoj godini, najbolja pjesma za djecu je pjesma Ples na kiši i tu nismo imali mnogo rasprava, tu nije bilo dakle mnogo dvoumljenja, odmah smo nekako se usaglasili, naravno nakon što je ta filtracija urađena, da je to zapravo pjesma Ples na kiši, a pjesma Ples na kiši je najbolja upravo zbog toga što pokazuje dakle nešto što je u ovom periodu jako bitno, a to je da komfor nije ono što je najbolje za našu djecu, nego da je kiša, oluja, nevrijeme, dakle sve one da kažemo negativne stvari su zapravo podsticaj da djeca dođu do najboljih rezultata, odnosno da kroz ta iskušenja dožive katarsu i pronađu svoj put u život.
0: Inače, iza ovog značajnog projekta stoji Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Litera Salinea na čelu sa predsjednicom Jagodom Iličić. Konkurs za nagradu Zlatna trešnja raspisan je u znak sjećanja na bogato književno stvaralaštvo Mirsada Bećirbašića, istaknutog bosansko-hercegovačkog pjesnika, pisca i prevodioca, koji je preminuo 2024. godine, a čiji je rad ostavio neizbrisiv trag u književnosti za djecu.
2: Što drugo reći nego da sam beskrajno radosna i zahvalna svima koji su dali svoj doprinos da ovaj natječaj da Zlatnu trešnju ovo i ove godine i dodijelimo. Moram naglasiti da svi mi to radimo još uvijek sve volonterski, dakle jedan trud, jedno zalaganje koje se radi srcem i koje se zapravo ničim i ne može platiti. Hvala našoj Tanji, hvala članovima žirija i hvala svima koji su se odezvali našem pozivu.
0: Osim glavne nagrade za najbolju pjesmu na svečanom su dodijeljena i posebna priznanja za duhovitost kao i za najmaštovitiji motiv. Kako bi se promovisao rad i ostalih talentovanih autora, tokom dana je objavljen i poseban bilten sa pjesmama koje su ušle u najuži izbor za Zlatnu trešnju, a svi zainteresovani čitaoci mogu ga pronaći na internet stranici knjigosaur.ba.
3: Šestodnevna kulturna manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026 završena je sinoć u Narodnom pozorištu Tuzla bogatim programom koji je okupio brojne ljubitelje umjetnosti. Tokom proteklih dana posjetioci su imali priliku uživati u pozorišnim predstavama, koncertima, izložbama, promocijama knjiga i likovnim radionicama, a svi sadržaji bili su besplatni.
4: Završna večer manifestacije Teatar pod zvijezdama započela je promocijom knjige Rampa za Dženet autora Vahida Klopića. Kako ističe autor, riječ je o višeslojnom romanu o likovima smještenim u isti prostor i vrijeme, pojašnjava.
5: Te profile likova, oni su stvarni, oni su negdje u mom životu postojali, samo su u jednom momentu svi stavljeni u jedan prostor, u jedno vrijeme. Imamo tu onaj dio koji je jako važan i koji je vrlo malo ispitivan kod nas, a to je odnos prema invalidnim licima. To je jedan problem koji se tretira, jedan od problema koji se tretira unutar romana, pošto je on više slojan, i ostalo su karakteri likova koji se kreću okolo. Svi su oni na jednom malom prostoru, u jednom komšiluku i sve se to dešava između njih.
4: I ove večeri upriličena je izložba i slikarska radionica akademskog umjetnika Mirsada Hadžiefendića. Publika je uživala i u koncertu Dua Tatile, koji čine violinistica Sabina Turabija i pijanistica Iva Pašić, donoseći spoj klasične muzike i savremenog umjetničkog izraza.
6: Dakle, izabrali smo neki program koji mi nazivamo lakim programom, jel, malo rasterećeni onog klasičnog programa koji cijeli svoj život, evo, posljednjih 20 godina sviramo. I nadamo se da će ta muzika koju smo odabrali, a uglavnom onako je muzika koju smo povukli iz onih klasičnih filmova, pop muzika, također naći put i do publike i da ćemo i kod njih probuti ono što i ta muzika budi u nama.
4: C Centralni događaj bila je predstava Putovanje u izvedbi ansambla Narodnog pozorišta Tuzla, kojom je simbolično spuštena zavjesa na ovogodišnje izdanje manifestacije. Priča prati troje različitih

0: Različitih ljudi koji se slučajno susreću na autobuskoj stanici i čekajući prijevoz, tragaju za odgovorima na važna životna pitanja, pojašnjava Milenko Iliktarević, glumac u predstavi.
1: Ja mogu reći da je u ovoj predstavi ispričana jedna životna priča mnogih naših sugrađana i ne samo Tuzlaka, nego mnogih građana Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja koji su usamljeni, koji su poslije rata udaljeni od svojih najbližih i koji čekaju da se oni vrate ili da oni odu njima. Zato se i zove putovanje. U stvari, oni nigdje ne putuju, nego čekaju da riješe te svoje životne probleme, a najveći problem je usamljenost, nemogućnost komunikacije sa drugim ljudima i nemogućnost da se vide svoji najbliži.
0: Ovogodišnji teatar pod zvijezdama još jednom je pokazao da Tuzla i tokom ljeta može ponuditi kvalitetan i raznovrstan kulturni sadržaj na otvorenom, kažu organizatori.
2: Imali smo i predstave za djecu i večernje predstave i koncerte, različitih žanrova muzičkih i slikarske radionice, dva naša slikara, Amile Dubravić i Mirsada Hadžefendića. Tako da smo pre zadovoljni posjetom i svim. Malo smo imali možda u jedno veće problem sa kišom, ali uspjeli smo i to riješiti.
0: Ulaz i učešće u svim programima Teatra pod zvijezdama bili su besplatni.
3: Dan državnosti Republike Slovenije i ove godine u Tuzli će biti obilježen bogatim kulturno-umjetničkim programom. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla organizuje tradicionalni koncert Slovenski pozdrav, koji će okupiti istaknute izvođače iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Publika će imati priliku uživati u nastupu renomiranog muškog vokalnog sastava Favoza iz Celja, kao i Lamije i Meline Šišić, koje će svojim izvedbama upotpuniti ovu svečanost. O programu, pripremama i značaju manifestacije više govori sekretar Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla, Magdalena Avdić.
4: Večeras udruženje organizuje cjelovečernji koncert Favoze. To je gimnazijski zbor, muški zbor, koji će se predstaviti večeras sa svojim dugovječnim, znači tradicionalnim pjesmama i inače u Sloveniji je horska muzika tradicija, Favoza, znači zbor gimnazije Celje je tu tradiciju već stogodišnju evo iznio sa ovim mladim horom gimnazije koji će se večeras predstaviti u Hrvatskom kulturnom centru u centru grada u 19 sati.
3: U izložbenom prostoru i bašti ateljea Ismet Mujezinović u Tuzli večeras u 20 sati počinje četvrti Urban Beats Art Weekend. Ovaj trodnevni festival urbane kulture ove godine okuplja 19 umjetnika i kreativaca koji će predstaviti svoje radove iz oblasti slikarstva, vajarstva i unikatnih rukotvorina. Posjetioce tokom vikenda očekuju i kreativne radionice te bogat muzički program. Ulaz je slobodan. Merima Džubur Grbić, idejni tvorac festivala.
5: Večeras sa velikim zadovoljstvom otvaramo četvrti po redu Urban Beats Art Weekend i ove godine uz svesrdnu podršku Centra za kulturu koji nam je ustupio prostor ateljea i turističke zajednice koja nam je ustupila ove fine štandove za naše izlagačice i izlagače. Večeras otvaramo festival u 20 sati jednom finom izložbom grupe umjetnika i umjetnica. Njih je ukupno 8 ove godine i to će se dešavati u unutrašnjosti ateljea. Ove godine imamo jednu učenicu koja eto, prvi put s nama večeras izlaže i uglavnom su to ljudi koji su bili i prošle godine, s tim što danas na naše zadovoljstvo imamo jednog gosta iz Mostara, Dinu Primorca. Dalje Alija Kamber, Zoran Grbić, Merima Ibrišimović, Indira Jaranović, Nermin Omerović, Amela Dubravić i Miro Ibrahimović. I naravno naša Adela Husejnović.

Danas se oblačnost postepeno smanjivala sa zapada prema istoku zemlje. Padavine su registrovane prije podne u sjeveroistočnim i lokalno u istočnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 26 stepeni Celzijusa, Sarajevo 24, Banja Luka 31, Mostar 32, Bihać 29 stepeni Celzijusa. U subotu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će mnogima biti povoljne. Uz sunčano i ugodno vrijeme, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od UV zračenja. Na krajnjem jugu postojaće umjeren rizik od toplinskog vala, zbog čega svima, a posebno hroničnim srčanim bolesnicima, savjetujemo da izbjegavaju veće fizičke napore.

Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrantuk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila usmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnom putu Vareš-Breza saobraćaj je obustavljen do završetka radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: U vremenu ekrana, brzih sadržaja i kratke pažnje, knjiga se sve češće nalazi na margini dječijeg odrastanja. Ipak čitanje ostaje jedan od najvažnijih temelja za razvoj jezika, mišljenja, mašte i emocionalne inteligencije kod djece. O čitalačkim navikama najmlađih, ulozi roditelja i škole, ali i o tome kako biblioteke danas pokušavaju približiti knjigu djeci, razgovaramo u nastavku sa Zenitom Fazlića-Ganjac, voditeljicom Dječjeg odjeljenja Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu.
1: Evo, krenimo od toga što ćemo reći. Kakvim biste opisali čitalačke navike najmlađih čitalaca danas? Evo, kao što rekoh u uvodu, okruženi smo, bombardovani tim ekranima. Knjiga ipak zahtijeva da joj se posveti pažnja. Kada sve to uzmemo u obzir, koliko najmlađi čitaju?
2: Upravo tako. Danas je, da kažemo tako, da vraćaju se djeca polako navikama čitanja, navikama da uzmu knjigu. Iako je, eto, da kažemo, danas vrijeme digitalizacije, ekrana, mobitela, mi smo započeli projekat Biblioteka bez zidova. U sklopu tog projekta radili smo razne radionice u saradnji sa MIOS-om, ali naravno u našoj
1: U našoj režiji,
2: tako je. Radili smo razne radionice koje su za cilj imale zaista da privuku djecu, da stvore tu neku ljubav prema knjizi, da ih na neki način odvojimo od ekrana, od mobitela, da provode što više vremena u društvu, da se djeca socijalizuju. Jer danas djeca jako malo se druže.
1: Upravo tako.
2: Sve je to preko mobitela, ne znam, igrice neke. Tako da smo mi kroz te radionice zaista postigli i, da kažemo, sve veći i veći broj upisanih.
1: Pokrili ste veliki broj tih segmenta. Evo i druženje i knjiga, što je u fokusu.
2: Upravo tako. To su radionice koje nisu klasične radionice, evo mi čitamo ili pričamo, djeca pročitaju, nego su to zaista radionice koje su temeljene na igri. Da kroz igru djeca zavole knjigu, da njih zainteresuje, da oni pročitaju, da im se razvije ta mašta koja, mislim, da sve manje i manje posjeduju mašte i nekako je odvlači ih ta tehnika, internet, ali eto, uspjeli smo i
1: nama je...
2: Uspjeli smo da ih na neki način vraćamo i

0: zaista nam je tu drago i zaista je veliki napredak, osjetan je. Zaista smo primijetili
1: veći na osnovu upisanih.
0: Upravo tako, i da djeca dolazi to s namjerom.
1: Dakle, upis da, je samo jedan korak.
0: Naravno, naravno, oni i dalje dolaze, oni dođu da nam traže ne lektirni fond, nego zaista dođu da traže nešto da oni čitaju u slobodno vrijeme.
1: Jako je lijepo čuti, evo, bliži se raspust, dakle imat će vremena za čitanje, nešto kasnije daćemo im i neke preporuke s obzirom na uzrast. Ono što me posebno raduje, evo što ste i vi primijetili i zabilježili, to je da čak imate i upisane bebe. Dakle, otišli ste korak dalje, dolaze mame s bebama u naručju i one im čitaju, listaju slikovnice, pričaju sa svojim djecom, to je jako lijepa slika u biblioteci.
0: Upravo tako mi smo imali da kažem prije par mjeseci, upisan nam je najmlađi član, bebica od tada 4 mjeseca, došla je sa mamom, mama je upisala bebicu i provodili su vrijeme u našoj dječjoj čitaonici. Upravo tako, čitajući, mama je uzela te neke slikovnice koje su bile jako šarene i mama je čitala svoju bebicu. Bebica je zaista bila razdragana i gledala u ovdje sve šarene sličice i slušala svoju mamu. I to nije jedini primjer. Imamo još 3-4 korisnika koja su malo starija od te bebice,
1: ali su vam redovni,
0: naravno i preškolarci su nam redovni, dolaze, uzimaju ono što njih zanima i ja ovim putem zaista bih da skrenem pažnju i na roditelje da slobodno dovedu djecu.
1: Ne moraju ih upisati,
0: ne
1: ali
0: moraju,
1: da vide,
0: ne.
1: Da to bude neki lijep susret, druženje, da djeca vide da li će pronaći
0: upravo
1: nešto.
0: Upravo tako, da pusti djecu da s nama, bibliotekarima na dječjem odjeljenju, da razgovaraju, da obiđu odjeljenje, da obiđu biblioteku, da vide, da se upoznaju. Nije to više biblioteka, da kažem, stereotipna, gdje je samo tišina.
1: Gdje su redovi knjiga, gdje
0: upravo
1: se ne smije progovoriti,
0: tako,
1: to su šareni
0: tako
1: zidovi na dječjem odjeljenju za dječje govore. Odraslima ne trebaju ti šareni zidovi, ali evo,
0: tako
1: jako je lijepo bilo meni kao odrasloj osobi ući, doživjeti, vidjeti svo to šarenilo, nasmijana lica tih bibliotekarki, dakle, knjige koje jednostavno ne znate koju biste priuzeli. Ja se nadam da se i djeca tako osjećaju.
0: Upravo tako, i zaista to jeste. I nama je zaista drago da djeca osjećaju tu toplinu i tu ljubav kad uđu i toplinu. Što je najvažnije, da se oni osjećaju sigurno kad uđu i lijepo i da tu vrijeme provodi.
1: Evo, nekada roditelji jednostavno ne znaju kako bi zainteresovali dijete za knjigu. Možete li nam reći koji bi to prema vašem mišljenju bio idealan uzrast kada bismo trebali početi, evo, razgovarati s djetetom o knjizi, dovoditi ga, evo imate bebe, imate mlađe. Šta biste vi savjetovali kada da počnu dolaziti sa djecom i šta je to što bi trebali i mogli da urade ukoliko dijete ne pokazuje interesovanje?
0: Pa eto, ono što bih ja mogla iz nekog svog iskustva, posmatrajući tu djecu koja nama dolaze i koja su recimo sad počela da dolaze u skorije neko vrijeme, mogla bih da kažem da što ranije dovedu djecu, da prošetaju s njima ako djeca nisu zainteresovana, da s njima prošetaju, da ih uvedu u biblioteku i da ih prepuste nama bibliotekarima na odjeljenju za djecu. Zaista imamo šta da im pokažemo i imamo da im pružimo tu neku sigurnost i ljubav, da ih privučemo knjizi. I za svako dijete, vjerujte, da ćemo naći ono što njemu odgovara. Da li su to, ne znam, didaktičke igračke koje su
1: također dostupne kod vas, da?
0: Dostupne kod nas, s kojima mi radimo radionice, recimo neke, kroz igru, da privučemo djecu. Mogu i ostaviti svoje dijete tu kod nas, u dječjoj čitaonici, da se mi malo družimo s njima, da pokušamo uspostaviti tu neku vezu s djetetom, da dijete zavoli knjigu, da dijete dolazi s radošću. Zato zaista apelujem da dovedu djecu.
1: I uglavnom ne trebaju se plašiti da će vam smetati, da će vas da ometati u radu. Evo, čuli smo kada bi otprilike trebalo da počnu u najranijem djetinjstvu. Tu imamo i onu, možemo reći, slobodnu grupaciju djece koji, evo, nisu dolazili. To su već školarci, neki su možda i u višim razredima osnovnih škola. Do sada nisu dolazili kod njih, postoji taj neki, evo,

0: otklon, ne znaju da li bi ili ne bi, šta biste savjetovali njima. Dakle, pretpostavljam da i za njih vrijedi isto, da mogu doći neobavezno.
1: Naravno, mogu doći neobavezno, da pogledaju, da se upoznaju, sve isto i apelujemo da dođu, da provode vrijeme u našoj dječjoj čitaonci, zaista mogu provoditi kvalitetno vrijeme i sa grupom drugara, da rade, ne znam, zadaću, da uzmu lektiru da čitaju ili neku neobaveznu knjigu koja je za njihovo slobodno vrijeme, da dođu i da provode vrijeme i uvijek su nam dobrodošli i ne smetaju nam ni u kom slučaju.
0: To je bitno reći jer se boje da vas...
1: Zaista nama ne smetaju, mi smo uvijek na raspolaganju, šta god možemo, koliko god možemo da pomognemo, da im pružimo tu neku ljubav i da oni u stvari razviju tu neku ljubav prema knjizi. To i jest temelj za dalje, temelj za ono što će oni postati.
0: Svakako.
1: Tako da slobodno dođite.
0: Jer evo, svaka knjiga je dar i čitanje svake je velika stvar, zaista. Što se tiče bibliotečkog fonda za evo najmlađe, šta je to što dječje odjeljenje Tuzlanske biblioteke nudi? Dakle, znamo da uvijek napredujete, dakle, da obogaćujete. Uvijek su vaše police ispunjene nekim novim naslovima u ovom trenutku. Evo, šta bismo mogli reći?
1: Pa jeste, zaista, mi se trudimo i obnavljamo naš fond. Ali, eto, ne znam, najmlađi čitaju ti neke slikovnice, pa onda imaju ti neke knjige koje su na bazi pipkanja, da oni osjete, ne znam, Bubamaru, kako ona izgleda, da je vide, da je osjete čak.
0: Da, da.
1: I imaju tu i opisi, pa imaju bajke, imaju razne slikovnice. To je ono što nekako da kažem
0: za najmlađe,
1: tako je. Opet ovi malo stariji, tu je, ne znam, predškolska djeca i ajmo reći školska djeca tamo negdje do trećeg grada, ma čak i kasnije se čita taj dnevnik jednog šunjavke, on je sad jako popularan, tako da ne znamo, onda ima dnevnici od Sanje Pilić, autorice, onda za malo stariju djecu tu je David Williams, njega dosta čitaju, Nesbea čitaju, ne znam, čak i oni malo stari. Čak i u toj dobi, jer ima i za djecu.
0: Da, da.
1: Oni malo stariji, ne znam, opet Agatu Kristi čitaju. Tako da za svu djecu ima ono što oni vole i što oni biraju i mi nastojimo da obnavljamo taj fond zaista. Da bi oni, eto, uživali.
0: Uvijek pronašli ono što se traži, jer znamo sada da su dostupne savremene tehnologije, mogu pratiti trendove, vidjeti što njihovi vršnjaci čitaju i oni ćete to tražiti, a vi se, evo, trudite da im ispunite.
1: Naravno, uvijek.
0: Evo, govorili smo malo o ulozi roditelja, dakle, u razvoju tih čitalačkih navika kod djece, neizostavan je i školski sistem, dakle, počevši od najranijih razreda, pa evo, čak i u obdaništu, odnosno u vrtićima, koliko su oni bitni, koliko prepoznaju tu svoju ulogu u razvoju čitalačkih navika kod djece, šta je to što mogu uraditi? Evo, imate slučajeve, dolaze učiteljice, nastavnice, upisuju se čitava odjeljenja. Da li su svi svjesni svoje uloge?
1: Pa, ja mislim da se svijest počela buditi. I zaista škola je jako, jako bitna u procesu opismenjavanja djeci. I obdaništa su tu jako važna i oni su počeli zaista da se bude, da se angažuju, da dolazi. Mi imamo česte posjete osnovnih škola, obdaništa, gdje dovode djecu da, eto, da se oni upoznaju sa bibliotekom, da prođu, da vide šta je to uopšte, kako ona izgleda, jedna velika biblioteka, s obzirom da mi znamo kako je u školama, manji je to fond. Mislim da je to sve krenulo, da kažem, nije to još uvijek dovoljno, ali je zaista krenulo, ide u pravom smjeru, mogu reći zaista koliko sam ja mogla da primijetim, čak nas zovu da radimo te radionice, ja se opet vraćam na te radionice, odnosno biblioteku bez zidova, tako je, zovu nas da mi odradimo u školama. to i jeste cilj, da mi izađemo iz naše ustanove i da se družimo s tom djecom.
0: Da donesete biblioteku upravo, njima svakako.
1: Upravo tako, da svako dijete osjeti to, da svako djetetu približi.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
3: Fasadni sistemi.
2: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
3: Elektro i vodomaterijal.
2: Alati i oprema, vrtni program.
3: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
2: Sanitarije.
3: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035-291-406.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh,
3: oh, malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.
4: Čač!

Dobrodošli u novo izdanje Top Liste, mjesto gdje zajedno odbrojavamo 7 najvećih muzičkih hitova sedmice. Pred nama je još jedno uzbudljivo putovanje kroz različite muzičke žanrove, od regionalnih hitova i alternativnog zvuka, pa sve do svjetskih pop i dance izdanja koje osvajaju publiku širom svijeta. Pojačajte zvuk, udobno se smjestite i krenimo zajedno od 7. ka 1. mjestu. Na 7. mjestu nalazi se Devito sa pjesmom Rock'n'Rolla. Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača nastavlja nizati hitove, a ovom pjesmom donosi prepoznatljiv spoj modernog trap zvuka, snažnog ritma i atraktivne produkcije. Rock'n'Rolla se našla među najslušanijim regionalnim izdanjima i osvaja publiku na digitalnim platformama.

Šestu poziciju zauzima Jovana Bojanić sa pjesmom Tajna. Riječ je o emotivnoj numeri koja donosi snažnu interpretaciju i priču o ljubavi, povjerenju i skrivenim osjećajima. Publika je prepoznala iskrenost i emociju koju Jovana prenosi, zbog čega se ova pjesma našla na našoj listi.

Na petom mjestu nalazi se grupa Zona isključenja sa pjesmom U tišini molitve. Bend poznat po snažnim tekstovima i prepoznatljivom rock zvuku, još jednom donosi pjesmu koja nosi duboku emotivnu poruku. Uz moćnu interpretaciju i atmosferičan spot, U tišini molitve ostavlja snažan utisak na publiku.

Četvrto mjesto pripalo je zanimljivoj saradnji Ede Majke, Jazz Orkestra Hrvatske radiotelevizije Bojke B i Bude. Pjesma I Like to Dance donosi neobičan spoj hip-hopa, džeza i prepoznatljivog humora koji krasi ove izvođače. Rezultat je energična i zabavna numera koja pokazuje koliko različiti muzički pravci mogu zvučati odlično zajedno.

Grupa Lelek objavila je single Sjenke, nastao u saradnji sa ukrajinskim bendom Goa i duom Nazar i Kobzar. Riječ je o projektu koji spaja dvije slavenske muzičke tradicije i pokazuje kako folklorna baština može zvučati savremeno i blisko novim generacijama. Spot je sniman na đurđevačkim pjescima, a od samog osnutka Leleka gradi prepoznatljiv muzički identitet na spoju tradicijskih motiva i modernog pop zvuka.

Na samom vrhu naše liste ove sedmice nalazi se Katy Perry sa pjesmom Watch It Burn. Pop zvijezda još jednom potvrđuje zašto je jedna od najuspješnijih izvođačica današnjice. Snažna produkcija, upečatljiv refren i prepoznatljiv vokal donijeli su ovoj pjesmi veliki uspjeh i prvo mjesto naše top liste. A vrijeme je sada za ovo sedmični broj 1. Katy Perry, Watch It Burn.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Radio Tuzla.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.